0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

0: rešiš sa musu, musu im pogledaj!
1: Otvoreni.
2: Samo hitovi.

0: Od kad se ja tu u ovoj reprezentaciji nikad nisam vidio takvu vjeru među nama i zato jesmo tu gdje smo. Otvoreni.
1: Bolesna plaća grije. Mozak nema ništa s tim.

0: Posao gotov.
1: Je, napokon.
0: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
2: Ups, oh.
0: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
3: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.
4: Pomisli na probleme, bit ću tu za tebe, čak i kad ti tata nije tu. Obrisat ću ti suze, al prvo skini šuzer, sorry.

0: Danas počinje dugo očekivani međunarodni atletski miting u Zagrebu. Riječ je naravno o 76. izdanju Hanžekovićevog memorijala. Prvi dan donosi Zagreb City Challenge koji će se održati pored zagrebačkih fontana, a radi se o ženskom skoku u vis. Direktor mitinga Natko Bošnjak rekao je kako je naša uzdanica na tom natjecanju Ana Koščak, dok će najjače ime biti najbolje u ovoj disciplini Ukrajinka.
1: Svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Jaroslava Kupčić. Ona je slušala onaj rekord koji mi znamo da je Blanka cijeli život ganjala i mi smo svi čekali da ga ona preskoči, tako da evo simbolično je da Jaroslava dolazi. Mi smo Jani olakšali konkurenciju sigurno.
0: Na redu su stari znanci bacači kugle kod zagrebačkih fontana.
1: To nas očekuje memorijal Ivana Ivančića, očekuje nas nastup naših starih prijatelja Joa Kovača i Toma Volša. Joe Kovač ima nekoliko bitaca preko 23 metra, Tom Volš naš aktualni svjetski dvoranski prvak od ove godine, a isto mislim da je prvak u ovoj večeri nakon mitinga.
0: Ima i jedan novitet ove godine.
1: Tu imamo jednu novost i na inicijativu trenera Luke Bakovića, našeg paraolimpijca koji je osvojio brončanu medalju na paraolimpijskim igrama u Parizu. Dat ćemo priliku i Luki da nastupi na memorijalu. Mislimo da je to jedna zbilja pozitivna stvar, da uključimo i paraolimpijce i eto radujemo se da ćemo moći zagrebačka publika upoznati.
0: Treći dan mitinga održava se na stadionu Mladosti u Savu, a fokus je na domaćim imenima.
1: Šlager svega, to je memorijal Borisa Hanžekovića na stadionu Sportskog parka Mladost. Imena najviše, mislim, posljednjih godina orijentiramo na domaće i drago nam je da ove godine će biti, ja mislim, najviše naši koji mogu reći nešto na tom intervju u svojih dozirnih mjesta. Predlađeni su dakako kraljicom diska, naš Sandra Mankarsević, Sarom Kolak, Karino, Rokom i Janom koji su još uvijek aktualni svjetski prvaci, Filip Pravdica isto tako na dalju, finalist olimpijskih igara, Matija Gregorić u kladivu koji je na spisu tako olimpijac, Martin Marković, Nija Vuković, Nija Vil, znači jedna plejada domaćih imena koja će puno moći reći na ovom mitingu.
0: Za natjecanje kod fontana ulazi slobodan, dok su karte potrebne za stadionski dio mitinga. Otvoreni samo

Nije važno gledaš li doma, u bircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane. Otvoreni. Tvoj Feel Good

Ovdje!

0: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede, 24. lipnja, u Eurospinu izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 15 mjeseci, 2,49 eura i maslinovo ulje 5,99 eura. Za tjesteninu, salate ili omiljene mediteranske recepte, odaberi sastojke koji svaki obrok čine još ukusnijim. Više na eurospin.hr.
1: Pametna kupnja Eurospin.
2: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, to su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama Rovento i Elipso.
3: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
4: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. Prigominusve.hr.
5: Jedan od najboljih pjevača svijeta. 6.8. stiže na Opatijsku ljetnu pozornicu. Ulaznice za koncert legendarnog Gregorija Portera. Potražite na Entrio.hr.
6: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
7: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
8: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 eura. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 eura. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: Weekend i Blinding Lights. Idemo prema 6 sati. Jutro, jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Uz Decathlon. Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso.
2: Kad je stvarno hitno
3: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
4: Kad je vrijeme za posao
5: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
6: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
7: A svakodnevni život je nezamisliv.
1: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

0: 20 minuta. Kotani, Crispy Poh.
1: Sunčana i vruća srijeda pred nama sa 3 boda u džepu, to je ono najvažnije. Dobro jutro svima.
2: Mislim da ćeš 3 stupnja, neko kuridova rečenica, pa onda imamo 3 boda.
1: Hrvatska pobjedila, Rutka. To je najvažnije. Okay. Za sve one koji su se tek probudili, današnji dan bit će još valjda topliji nego jučerašnji. Danas temperatura ide do 35, do 36 i nemojmo isključiti, postoji šansa za poneki pljusak sa grmljavinom, i to u Istri, ali i na istoku zemlje.
3: Ja sam Dario Topić, ovi ljudi oko mene nisu spavali u 6 sati. Dobro jutro. Minimalna pobjeda Hrvatske protiv Paname, to je ono što se dogodilo noćas. 1-0 završila utakmica, zabio je Ante Budimir. Petre, Tine, kakva je bila akcija, kakav pogodak?
1: Lijepa akcija, Stanišić i Marko Pašalić su probili taj desni bok. Marko Pašalić lijepo petom, Stanišić prošao, ubacio, lopta prošla pored 3 igrača, golman Paname je zaplivao, a Budimir onako iskusno na drugoj stativi se postavio i pospremio to u mrežu.
3: Jej, za 1-0 što je bio konačni rezultat, evo, tko nije gledao sad je dobio cijelu sliku događaja. Livaković je bio sjajan, ostatak ekipe i ne baš toliko, bilo je jako teška utakmica za gledati.
2: Reklo bi se drž ne daj.
3: Da, drž ne daj, ali kao što je Petar Tin ranije rekao, 3 boda su tu, jednom nogom smo prema eliminacijskoj fazi, prema nastavku natjecanja. U subotu nas čeka Gana koja je sinoć odigrala 0-0 sa Englezima, a danas pak počinje treće kolo svjetskog prvenstva, 6 utakmica je na rasporedu, između ostalog BiH igra protiv Katara od 21 sat. Nastavlja se i toplinski val, čuli smo u Hrvatskoj Europi, pa onda danas u hlad i liječite podočnjake i spavajte, čini mi se. Gledajući barem po društvenim mrežama, tko nije bio i uz utakmicu, bio je na In Musicu, stvarno prepuno je Jarunsko jezero, nastavlja se glazbeni festival na Zagrebačkom moru.
2: Thanks Dario, hvala na pregledu jutra, čujemo se malo kasnije, a mi krećemo u jutro.
4: Hrvatska se budi.

0: šampione. Sad je 6 sati 20 minuta, dobro jutro, u srijedi smo 24.6. je, bit će danas još jedan vruć dan s temperaturama do 800 milijuna stupnjeva, ali kako bi Petar Tin malo prije rekao, nešto, tri boda su u džepu, nema veze. Tak si nekako.
1: Da. Nije važno kakva je temperatura kad je pobjeda tu. Evo, baš na tom tragu je došla jedna poruka. Dobro jutro ljudi, ne znam zašto se spočitava pobjeda kada znamo da je ovo svjetsko prvenstvo puno iznenađenja. Pobjeda je važna i nije mi niti malo žao što sam išao nenaspavan na posao. Da treba, još 100 puta, još 100 puta ću ponoviti isto. Ajmo Hrvatska.
2: Hrvatska!
3: To je stav.
0: Lijepo. Stiglo je na WhatsApp 0914003355, uključi se i ti, a uskoro kod nas na otvorenom za buđenje Bibi Rexa i Faithless New Religion.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Uz odabrane Remington uređaje za muško i žensko njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je Lipsa.
6: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
7: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
8: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi, jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
9: Snek meni u Meku.
8: Deal.
9: Deal.
10: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 €. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.

0: Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop
1: Shop, pojačaj navijanje. Samo 17. lipnja u skupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
2: Posao gotov.
3: Je, napokon.
2: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
4: Ups, oh.
2: E zato postoje Hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
5: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales HR i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales HR.
6: Prometni centar Otvorenog, sve je ok, u prometu sve funkcionira. Ako imate drugačije informacije, možete ih uvijek ostaviti na 0800-335-6. Samo oprezno vozite i sretan put.
7: BB Rexam i Faithless New Religion. Dobro jutro.

0: i Katy Perry, California Girl. 6:30 je jutro, u srijedi smo. Kasandra Petrzina, moj ime
1: Vedran. Jutro, jutro.
2: Dobro jutro.
0: Ipak je ispala jaka srijeda za našu nogometnu reprezentaciju. Dobili smo 1-0 ovu bitnu utakmicu koja je završila pred 3 sata. Drago mi je što je Hrvatska pobijedila utakmicu, jer imam džingl za jaku srijedu, ali nemam za neku slabu ili tužnu srijedu, pa samo za repku. Jaka za repku.
3: Ho, hej.
0: Ne znam kako bi zvučalo tu, užna ili be, zvezna, srijeda. Tako da nije ni bitno. Nadam se da nećemo ni saznati. Nego, kad su već kod repke i kod jake srijede, samo napominjem da i ovog jutra čekate dres na otvorenom, službeni dres Hrvatske nogometne reprezentacije preko jedne pjesme. Bitna je jedna pjesma ovog jutra, a otkrićemo u nastavku koja je to.

0: Polymers i Florida, Troublemaker.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. I ovog jutra stiže tvoja šansa da zgrabiš službeni dres hrvatske nogometne reprezentacije. Sve što trebaš je slušati otvoreni i poslati nam poruku na vrijeme, a vrijeme je kad krene određena pjesma. Izabrao sam jednu ovog jutra.
2: Jesam.
0: Jedna koja će biti dresa vrijedna. Sad, evo zašto sam izabrao ovu pjesmu, jer svi će biti sretni. I ako osvojiš dres, bit ćeš sretan jer ti stiže i dres. A ako i ne osvojiš dres, bit ćeš sretan jer svira jedna beskrajno zabavna pjesma na radiju. A to je... Fireball. Oba. Pitbull i Fireball. To je pjesma koja je ovog jutra dresa vrijedna. Evo što to znači u prijevodu. Kad pjesma krene, šalji nam poruku na 60085. Prva riječ u poruci mora biti otvoreni, pa nakon toga dresomanija i tvoje ime i prezime. Cijena jedne poruke je 32 centa. Bez 300. 32 centa, nema 300.
2: Bez 300, samo 32 centa.
0: 32
2: bez
0: centa je cijena jednog SMS-a. Sva pravila dresomanije možeš pronaći na webu otvoreni.hr. Kad krene ovog jutra Pitbull i Fireball, šalji SMS. Ako je tvoja poruka najbrža, šaljemo ti dres. To je to. Sretno.

0: Stateside za dobro jutro u 6 sati i 42 minute. Pa dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
3: Talijanski okusi stižu u Eurospin. Od srijede 24. lipnja izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 2,49 € i maslinovo ulje 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj Gri klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
6: Možda se ne slažemo oko svega, ali McDonald's ponuda srijedom je deal bez dileme. Omiljeni sendvič, veliki krumpirići i veliko piće u meniju za 6 eura. Izaberi Big Mac, McChicken, Double Cheeseburger, McCountry ili McNuggets 6 komada McMeni po super cijeni. Samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
7: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the sport. Sport Vision.
8: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
9: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
10: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
11: Ovog ljeta opet iz početka, novi popust u Konzumi čeka. Multiplusti dobar popust daje, svakog dana sve dok ljeto traje.
12: I ovog ljeta samo uz Multiplus ostvari 5% popusta na svaku kupnju u više od 150 Konzumovih prodavaonica na obali, samo uz Multiplus.
13: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
14: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj. Iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
15: 0800 33 56. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
16: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na odabranim blagavonskim stolicama, kaučima i zavjesama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
17: Prometni centar Otvorenog, oprezno vozite na autocesti A6, nalazi se Srna negdje između tunela Čardak i tunela Podvugleš. I oprezno na A7 pješak je na autocesti između čvora Učka i čvora 13. u smjeru Rupe, tako da smanjite brzinu, vozite oprezno i ako imate nešto za dojaviti, tu smo mi na 0800 335 6. Sretan put.
0: Sretno, 6.45, ovo je Benson Boom.

0: Jason Derulo, Savage Love.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenje bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje. Vrijeme.

0: Maž i brojni drugi brendovi u Arena Centru Zagreb i City Centru One Split. xyzfashionstore.com Premium moda uz popuste do 30%.
1: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro. Whirlpool i Elipsa.
2: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
2: Osjeti ritam ljeta.

0: 40 i nešto stupnjeva.
1: Ja sam Dario Topić, moja klima nije upaljena, 7 je sati, dobro jutro. Hrvatska noćas nije spavala, prepuni kafića, ali i navijačke zone pratile su Vatrene koji su upisali prva tri boda na ovom svjetskom prvenstvu. Izabranici Zlatka Dalića s minimalnih 1-0 pobijedili su Panamu. Napravljen je velik korak prema nastavku natjecanja, ipak izbornik ističe.
2: Nismo najbolje reagirali, a to pripisuje malo tom pritisku, jer mi smo nas zaista morali uzeti tri boda. Nisam, naravno, najsretniji sa igrom, ali evo, kažem, zaboravit ću to i okrenuti se ovome što nas čeka.
1: A čeka nas Gana i to već u subotu od 23 sata. Gana je sinoć odigrala 0-0 s Engleskom. Noćašnja utakmica bila je posebna za Luku Modrića koji je upisao ogromnom 200. nastup u hrvatskom dresu.
3: Sretan sam, ponosan na toj veličanstvenoj brojci, ali još više sam sretniji zbog naše pobjede koja je bila teška, ali mislim na kraju zaslužena i idemo dalje.
1: Idemo dalje, poručuje i strijelac jedinog pogotka Panami Ante Budimir.
4: Na malim stvarima se gradi nešto veliko, nadam se da će nas te male stvari još podignuti, da ćemo dignuti se i u formi i u onom što nas čeka dalje u turniru.
1: Sjajna poruka, za kraj čuli smo reakcije iz našeg stožera pred igračima i izbornikom, sada je kratki odmor do subote i zadnje utakmice grupne faze.
5: Neki ljudi ne prate nogomet 4 godine, a onda odjednom znaju sve igrače.
6: Znači imamo ti Luku Modrića, Ivana Perišića,
7: Suju Suca, a ko je tebe našao?
5: I nose kockice 3 tjedna bez pranja. Da! Svjetsko je stiglo.
8: Dobro jutro, 7 sati, 2 minute.
9: Dobro jutro.
10: Dobro jutro.
8: Jutro uz otvoreni, Kasandra Fučeš, Petar Tin Mihitić, moj ime Vedran Car, Dario Topić na vijestima, tu smo i ovog jutra za vas. Budimo se i postavljam ovaj dan na noge, uskoro radimo i u 7 se nedam. Ideja rubrike je da nam kažeš svoje jutarnje muke i probleme i završiš sve u 7 se nedam. To je kao neka točka na i, a ovog jutra bit će posebno bitno jer mislim da ima puno neispavanih zbog utakmice i ovog jednog nokturno termina što se Hrvatske tiče od 1 do 3. WhatsApp 0914003355, završi svoju poruku sa 7 se nedam i bit će ti lakše nakon toga. Netko je pitao na WhatsAppu, Darko pita jutro gdje je lopata. Pa gle.
9: Koja lopata?
8: Lopata je uvijek tu.
11: Lopata!
8: Evo, čisto ako neko traži slušatelja koji viče lopata, lopata je uvijek spremna za vas svakog jutra, uvijek je pod prstima.
11: Lopata!

0: Miles Smith, nice to meet you. Ovo je otvoreni do broj jutro, ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho. U 7-7 naša jutarnja rubrika, jutarnja mantra. Reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve u 7-7. Ovo je Miro, Miro!
1: Cijelu noć smo pili rakiju, ali ja nogomet ne gledam, ali u 7-7.
0: Dobro, nisam očekio ovakav twist.
2: On je sudjelovo.
0: Da.
3: Da mi je pola ove energije.
0: Ivane, kakva je tvoja energija? Halo, dobro jutro, Ivane.
4: Pozdrav. Nogomet u 1, nogomet u 3, kava u 5, u 7-7. Ćao, Hrvatska.
2: To je opis dana.
0: Točno, točno tako. Se i mi ja se osjećam kao početak Ivanove poruke. Ovo je njegov.
2: Da, da.
0: Ovo je njegov.
4: Pozdrav.
2: Pozdrav.
3: Jutro. Hrvatska.
0: Dobro jutro. WhatsApp 0800-3355, Facebook otvorenog, Instagram otvorenog, uključi se ti, budi dio jutra uz otvoreni. Dok mi na radio stavljamo ovo. Dobro jutro. Damjano Dajovi, did the first time.

0: Ja, något för honom.
1: Idemo!
0: Kako je stanje ovog jutra? Malo poruka sa WhatsAppa 0914003355.
2: Tamara kaže, idemo na Rebro na vađenje krvi, ali u 7 se ne damo.
0: Aj, držite se!
2: Sretno!
3: Sretno. Gordana kaže, u 7 se ne dam jer sam se predala već u 6.
0: Muko moja.
2: Da. Oh, 6 se predala, u 7 se ne
0: damo. Idemo čuti ovo. Halo, dobro jutro.
4: Idemo u Redeć, ali u 7 se ne damo.
0: Lijepo,
3: izdrži u vrtiću.
2: Šta kaže Igor? Sinoć se za tekmu spremam, u 11 gledam, u ponoć gledam, u 1 himnu gledam, u 2 mi duša spava, u 3 i 4 ne znam gdje mi je glava,
0: dobro.
2: U 5 se budim,
0: dobro.
2: U 6 sažetke gledam, u 7 se ne dam. Bravo, bravo Igore, ovo je top.
0: Fino si to sročio. Dobro jutro, sad je 7 sati i 20 minuta.
5: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
6: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
7: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
8: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
9: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
10: Dok kalendar kaže ljeto, Kaufland ponude kažu osvježenje. Štefans Brau pivo, razne vrste, pola litre, 65 centi. K-Classic sladoledi već od 39 centi. Dante hrana za pse, 1240 grama uz Kaufland kart, €13. I ne zaboravi, radimo nedjeljom cijelo ljeto. Kaufland.
11: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz otvoreni ilusiju.
12: I tako je to eskaliralo kod nas.
11: Radnim danom od 10 do 14.
13: Radno vrijeme uz otvoreni donosi Cekin Šef.
11: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
14: Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
2: Prometni centar otvorenog. Čuvajte se pješaka na autocesti A7 između čvora Učka i čvora 13. u smjeru Rupe. Dakle, čovjek je negdje na cesti, smanjite brzinu i vozite oprezno. Ako imate nešto za dojaviti, mi smo tu na 0800-3356 pa ćemo podijeliti s ostalima. Sretan put.
0: Sretno dalje. Somber Andres.

0: better.
1: Matt Simons, We Can Do Better. Dobro jutro, još jedan vrući ljetni dan ispred nas, temperature preko 35 stupnjeva, ljeto je krenulo i ne šali se ove godine. I htio bi zapravo da ovog jutra stavimo na jedno mjesto sve najgore ljetne savjete koje ste ikad u životu dobili, jer sam vidio da su se u zadnje vrijeme počeli opet pojavljivati oni nekakvi članci po internetu kao popite vrući čaj da se ohladite preko dana. Kao dobro, okej, okay. Ipak ću se držati nekog hladnog pića. Koji je najgori ljetni savjet koji ste ikad dobili?
0: Jel, vruća pića i vrući tuš stvarno pomažu, tako da...
1: Vrući tuš pomaže?
0: Da.
1: Čekaj, to ona metoda kao, ako ti je vruće, da trči, bolje, trči, brže, trči brže da ti kao jače vjetar puše u licu, to je ta neka kao...
0: Da, to je logika kad imaš 4 godine, je. Ali ima, da, ima smisla.
2: Ima nešto da ti se žile isto stisnu kao kad se tuširaš sa hladnom vodom, a zapravo ako je vani vruće, onda ti se širi, a ovo ti se sužava, pa nije dobro, pa ovo što kad kaže... Mislim da
0: ima
2: da.
0: Ima smisla. Ja znači, si popijem, ja si popijem čaj, evo.
1: I pomaže.
0: Sad na moru, kad sam bila, da, popijem čaj.
1: Vrući.
0: Vrući čaj, nego kakav drugačiji.
1: Vrući čaj.
0: Ali dolije malo hladne vodice, tako da, tak da mogu popit brže.
2: Super. Meni je najveća glupost, ono svakog ljeta, nemoj punog želuca u more.
0: Da. Dugo nisam čula tu. Dugo, da, nije mi ta jasna, iskreno.
1: Ja se to pridržavam. I ne znam zašto, ali toga se baš bojim. Da.
0: Je, ti se bojda. A šta će biti kao...
1: Ha, ne znam, gledaj, ne želim znat, ne želim saznat. Ne želim naljutit.
0: Da, slijepo se drži. Ne želiš naljutit želučane bogove.
1: Čekam 47 minuta da uđem u vodu nakon što sam se nakrko janjetine, znam.
0: To je to.
1: Ovo je sad potvoreno 0914003355. Možeš nam tu pisati, možeš napisati na naš Facebook ili Instagram, sve jedno je. Koji je najgori ljetni savjet, najgori ljetni savjet koji ste ikad dobili? Mi često znamo reći i puštamo vruću ljetnu stvar da se malo ohladite, pa evo, možda može ovo isto ići pod... Ovo je Jonas Blue.

0: Jonas Blue, Edge of Desire na otvorenom. Kassandra Petrtin, moje ime Vedran, u studiju nam se pridružio i naš doktor Topić. Topiću, doktore, dobro jutro.
1: Dobro jutro, nisam doktor, ali mogu pogledati.
0: Za vrijeme sviranja pjesme Dario, naš novinar, je uletio u studio i rekao, pa čujte, vezano za ovo što su pričali malo prije, da ne ideš u more, u vodu sa punim želucem, imamo i nekih znanstvenih dokaza da sam ja u pravu, zašto se toga bojim.
1: Da, Vedran je u pravu jer nije baš dobro nakon jela odmah, s obzirom da krvi više ide zbog probave, spusti se u želudac i onako krene nam se ispavati sve i onda nagle skoku nekako hladnu u rijeku, u more, potoka, gdje god, dolazi do suženja krvnih žila, što može onda izazvati grčeve, vrtoglavicu i nelijepe posljedice. A i svakako, mislim, vidimo u Francuskoj je jako puno utapanja ovih dana zbog ovog ekstremnog toplinskog vala i skakanja u hladne vode. Liječnici uvijek sugeriraju ne skakati u ledeno iz jako vrućeg, jer to je šok za organizam.
0: Znači, ono kad ja ulazim u vodu, more, i ono,
1: prvo si, mi prvo koji si ulazimo malo onako penzionerski,
0: podaperem južna područja, pa da, onda si malo podaperem ramena, pa znaš, ono, ulazim 45 minuta.
2: Koliko slikovito ne potrebno.
1: Tako treba.
3: Od juga prema sjeveru.
1: To je recept.
0: Hvala, doktore. Može samo, evo, dok svira pjesma, imam neko crvenilo, pa ako bi mogli pogledati.
1: Čekaj, skini hlače, molim te. Kassandra, rukavica.
2: Ja izlazim van.

0: James Hype, Waterfalls na otvorenom. Koji je najgori ljetni savjet koji ste ikada dobili?
1: Popi kvasine i vode i manje ćeš se znojiti, bit žedan. Babin recept, probao i bljuc, kaže Ivan.
0: Znači, ocat i voda i manje ćeš se znojiti, bit žedan.
1: Ali to je istina, voda, ja to volim popit usred ljeta. Znači,
0: voliš popit ocat i vodu?
1: Da, znači trebaš staviti...
0: Znači, ničim izazvan, dođeš doma i kažeš daj malo ocat i vode da gucnem.
1: Ozbiljno, da, nekad si to napravi. Znači ovako, moraš staviti jako malo jabučnog octa, žlicu meda, domaćeg po mogućnosti i jabučni isto naravno, i ostatak čaše voda. To je toliko fino. Znači to je ko malo kiseli jabučni sok.
0: Stremoj, ti ćeš pas na guzicu kad otkriješ pivu jednom na vrući ljetni dan.
2: Ne, ne. Piva na vrući ljetni dan, kad to krene izbijat, ne.
1: Ne, ne.
0: Znači, ocat i voda funkcionira.
2: Radit ću pit ocat, evo.
0: Ne, dobro.
1: I znaš za šta je dobro, osim za žeć?
0: Ajde, recimo.
1: Za grlo, to je nama bitno na radiju.
0: Jel?
2: Da.
0: Pegla grlo vam.
1: Da, sve ti to dezinficira.
2: Sutra se pije ocat, bome, na veliko.
0: Iću danas na In Music, tražit ću malo da mi octa stavi u vodu.
2: Dajte malo octa u vodu, molim vas.
0: Koji je najgori ljetni savjet koji ste ikad dobili? Podijeli s nama. Meni je baba rekla i tako stvari. WhatsApp 0914003355, Facebook otvorenog, Instagram otvorenog. Jako je lako doći do nas i biti dio jutra uz otvoreni. Dobro jutro.
3: Slušaš jutro uz otvoreni.
4: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
5: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
4: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
6: I ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na infozagreb.hr.
7: Pilečiće vapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
8: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the Sport. Sport Vision.
9: Otvoreni.
10: Neka te kućni budžet ne mori, jer Kaufland ti donosi iste cijene na kopnu i na moru. U ovoj tjednoj ponudi pronađi svinsko carsko meso, kilogram 2,49 €, domaća rajčica razne vrste, kilogram 1,49 €, a potraži i dodatnu ponudu u našem online katalogu. Kaufland.
2: Prometni centar otvorenog, nekakva tekućina je prolivena na autocesti A7 između tunela Katarina i tunela Škurinje 1 u smjeru Rupe, tak da pripazite, smanjite brzinu i javite nam što se to događa. Tu smo na 091, ne, tu nope. Smo na 0800 335.
0: Dobro.
2: Sretan put.
0: Sretno dalje uz otvoreni i dobro jutro, ovo se zove Home.

0: Beyoncé i Jay-Z, Crazy in Love. Dobro jutro.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Dođi po svoj dres, službeni dres Hrvatske nogometne reprezentacije. Čekate na otvorenom. Kako god da se stvari odviju na ovom prvenstvu, možeš to nositi cijelo ljeto na sebi. Ko stvoreno za plažu, ko stvoreno za na posao, ko stvoreno za sve životne prilike. Ovog jutra trebamo tvoju najbržu poruku kad krene jedna pjesma, a pjesma koja se čeka ovog jutra je, ovo je samo podsjetnik koja je pjesma, ovo se ne računa kao da je pjesma zaista svirala, ovo je samo da se malo centriramo i razbudimo i podsjetimo koju pjesmu smo izabrali za danas, za ovu srijedu. Ovo je pjesma Fireball. Svi su dobre volje kad Pitbull svira na radio, a neko će baš biti dobre volje, jer nekom će ova pjesma danas osigurati i dres reprezentacije. Kad pjesma krene, šalji poruku na 60085, napiši otvoreni kao prvu riječ, nakon toga Dresomanija i tvoje ime i prezime. 32 centa košta jedna poruka. I to je to. Sretno.

0: Hilson i Mijač Anđe o, na otvorenom. Dobro jutro, 7.55. Kasandra Petrtini, moje ime je Vedran.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Hrvatska je noćas osvojila prva tri boda na svjetskom prvenstvu. A znate koji su još bodovi bitni u životu?
1: Reci ti nama.
0: Tetak bodovi. Moja nečakinja slavi četvrti rođendan danas i ja moram malo dobiti tetak bodova. Pa molim vas, svi zajedno pjevat ćemo sretan rođendan Sofiji. Sofija danas slavi četvrti rođendan.
1: Sofija!
0: Pa ako smo spremni, samo za Sofiju. Mm.

0: uz Decathlon. U Sparu kupuj kao prvak. Nektarina, kilogram euro 59. Ožujsko pivo, 6 puta pola litre, 6,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
1: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
2: Otvoreni.
3: Osjeti ritam mjesta. Osjeti ritam vodeno planeta.
4: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: Toplinski val se nastavlja, ruše se mnogobrojni rekordi. Ono što treba znati da je vruće i da će biti vruće i dalje. 35 danas najviša dnevna, trenutno je to... Pa, skoro pa već tu negdje. Split na 29, Zagreb 25, Osijek 22, kao i Varaždin, Rijeka 27, Dubrovnik blizu 30 stupnjeva. Nemojmo zaboraviti da i dalje postoji poneka šansa danas za pljusak sa grmljavinom na istoku, ali isto tako i u Istri.
6: Ja sam Dario Topić, prošlo je 8 sati, a već je zakuhalo. Dobro jutro. Od jutros 38.000 osmaša može birati smjerove na online upisima u srednju školu. Ove godine nudi se 7 novih programa, a 7. srpnja bit će poznati rezultati upisa. Dobra vijest za roditelje objavilo je Ministarstvo obrazovanja. I iduće školske godine država će financirati prehranu i udžbenike za sve osnovnoškolce, kao i prijevoz za srednjoškolce. Idemo još do Toronta čuti dojmove kapetana Luke Modrića nakon što je Hrvatska s minimalnih 1-0 svladala Panamu i u drugom kolu svjetskog prvenstva upisala prve bodove.
7: Imamo se čekao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri.
6: Svi konci dalje su u našim rukama, sudbinu pletemo već u subotu o 23 sata u Filadelfiji protiv Gane.
8: Hrvatska se budi

0: Grn Car, Kasandra Fučijaš i Petar Tir Miketić. Ovo je Jutro uz Otvoreni.
1: Jutro. Jako mi je teško nekako uhvati se u koštac s ovim svjetskim prvenstvom, jer jednu utakmicu igraš u Dallasu, pa drugu u Torontu, pa treću sad u Filadelfiji. Kako uopće sad stvari stoje što se naše grupe tiče? Dosta je sve to izjednačeno, ima sad puno kombinacija što se može i mora dogoditi da Hrvatska prođe dalje, pa ajmo to sad staviti na papir, odnosno u eter.
2: Da, idemo odmah demistificirati, jer puno je onih kombinacija, najviše je reprezentacija do sad. Za one koji su prespavali, 3 boda imamo i trenutno smo treći u skupini. Ispred nas su Gana i Englezi koji imaju po 4 boda, iza nas je Panama. Petre Tine, situacija je sljedeća. Prolazak nam je pa skoro pa osiguran. Ili?
3: Da, ovisi će o gol razlici. Ako upišemo nekakav minimalan poraz od Gane i ako se poklope drugi rezultati, Hrvatska bi trebala proći dalje s 3 boda i 2 poraza. Onda to znači da ćemo ići na prvog iz skupine, gdje su Kolumbija ili Portugal. Ako uzmemo bod, opet smo treći, idemo sigurno dalje s 4 boda. Ako pobjedimo Ganu, drugi smo i idemo na drugog, ili Kolumbija ili Portugal.
2: Znači, prolaz nam je vrlo, vrlo blizu, idemo na pobjedu ili remi, to bi nam bilo nekako najbolje, i onda se karte mogu kupovati. Već u igri su Kansas City, u kojem do sada nismo igrali, u igri je povratak u Toronto, tamo bismo isto mogli završiti.
1: Jadan onaj ko je naš vođa puta, ko planira putovanje Hrvatske repke, ne spava, teško je to.
2: Da, i imat će još dugo za planirati, do 19. srpnja traje prvenstvo, igra se i 16. pa osmina, pa četvrtina. Tako da ima još dosta.
3: Ako želite još malo korak dalje, u nekakvim kalkulacijama ne bi uopće bilo loše da Hrvatska završi treća, jer onda u nekom slučaju prolaska u osminu finala, tu bi nas čekao pobjednik grupe B, odnosno tamo gdje su Kanada, Švicarska, BiH i Katar.
1: Znači, Hrvatska bi ima dobre šanse proći dalje.
2: To je zaključak.
3: Odbrojke.
1: Ovo je zaključak.
4: So you're telling me there's a chance.

0: Ovo je bio Wiz, the MC i At The Party. Dobro jutro, slušaš Jutro za otvoreni, 8:20 je. Samo podsjetnik da Dresomanija traje danas ovdje kod nas i ovo cijelo jutro i cijeli dan otvorenom je tvoja prilika da dođeš do službenog dresa Hrvatske nogometne reprezentacije. Reprezentacije? O, sve je uletilo unutra, nenadano. Reprezentacija.
1: Reprezentacija.
0: Uglavnom, dres te čeka ovdje. Samo treba poslati najbržu poruku na 60085 u onom trenu kada krene. Ovog jutra smo izabrali jednu pjesmu, to je Pitbull i Fireball. 60085, prva riječ otvoreni, nakon toga Dresomanija i tvoje ime i prezime. Sva pravila Dresomanije možeš pronaći i na otvoreni.hr.
2: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks Domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Pojačaj navijanje. Samo 24. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
4: Draga, jesi danas za akciju?
5: Bez klime nema šanse.
4: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
5: Dragi, sad može. Vivax akcija.
6: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
7: Jedan od najboljih pjevača svijeta. 6.8. stiže na Opatijsku ljetnu pozornicu. Ulaznice za koncert legendarnog Gregorija Portera. Potražite na Entrio.hr.
8: Dok kalendar kaže ljeto, Kaufland ponude kažu osvježenje. Štefans Brau pivo, razne vrste, pola litre, 65 centi. K-Classic sladoledi već od 39 centi. Dante hrana za pse, 1240 grama uz Kaufland kart, €13. I ne zaboravi, radimo nedjeljom cijelo ljeto. Kaufland.
9: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
10: Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.
1: Prometni centar otvorenog. Srna je na autocesti A6 između čvorova Vrbovskog čvora Ravna Gora. Pa smanjite brzinu, evo, budite na oprezu, pazite na srnicu, nemojte...
11: Nemojte nasrnuti.
1: Evo, nemojte nasrnuti.
0: Ovako kad je srna, kad je srnja, šta onda?
1: Srnja.
11: Onda nemoj nasrnjuti.
1: Da, srnja ili srnjak. Tu smo na 0800 3356, poziv je besplatan i sretan put.
0: Sony Fodera i D.O.D., ovo je Think About Us. Dobro jutro.

0: Ovo je bila Lord i Royals. Let me live that
1: fantasy. Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
6: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
7: Pojačaj navijanje. Samo 24. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
8: Otvorenog radija. 10 dana, 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalje su na otvoreni.hr.
2: Dresomanija Otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres Hrvatske nogometne reprezentacije i podrži vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
9: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede, 24. lipnja, u Eurospinu izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 15 mjeseci, 2,49 € i maslinovo ulje 5,99 € za tjesteninu, salate ili omiljene mediteranske recepte. Odaberi sastojke koji svaki obrok čine još ukusnijim. Više na eurospin.hr.
10: Pametna kupnja Eurospin.
11: Prometni centar Otvorenog, dobra vijest, problema nema, sve funkcionira, sve je u redu. Ako vi imate nešto drugačije, tu smo mi na 0800-335-6, pa nam ostavite poruku. Hvala i sretan put.
0: Sretno dalje uz Otvoreni. Malo prije si u prometnom centru umjesto Srna rekla Srnja i to je bilo smiješno jer imamo 12 godina. Javio se i Tomislav.
12: Jutro, samo da kažem, što se tiče prometnog centra i Srnje, Krkljanac je i u mojoj glavi, ljudi, uživajte.
0: To je to, mi smo svi noćas kolektivno, kad zbrojite nas troje, imamo jedno 5 sati sna, tako da kad Srna postane Srnja,
11: to je to.
0: Nemojte ništa zamjeriti. Ovo je MK

0: samo hitovi na otvorenom sviraju. Ova je od benda Outkast i zove se Hey Ya.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
3: Ovo svjetsko prvenstvo je za Hrvatsku 14. veliko natjecanje, što će reći da smo 14. puta igrali drugu utakmicu u skupini i dalje ne znamo za poraz. Uz 6 remija, hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je protiv Paname upisala 8. pobjedu u drugoj utakmici na turniru.
0: Bravo, bravo. Čisto podsjetnik radi, jedna mala fusnota. Iduća utakmica Hrvatska-Gana je u
3: subotu.
0: U 11 sati na večer.
3: Tako je.
0: Malo normalni termin i malo vikend termin. Hvala. Disco Lines, No Broke Boys. Dobro jutro.

0: Ovo je Otvoreni i 2 minute do 9 sati. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni. Uz Decathlon. U Sparu kupuj kao prvak. Nektarina, kilogram euro 59. Ožujsko pivo, 6 puta pola litre, 6,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
2: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
3: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodeno planeta.
4: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
5: Kad su ovakvi vrući dani pred nama, onda je najveća šteta zapravo držati kabriolet u garaži, jer doslovno...
0: Majke mi je, rođendan ti se bliži, da imam para kupio biti kabriolet.
5: To ti je manifestacija. Manifestacija. Inače, visoke su temperature u 9 sati, 25 u Čakovcu i Slavonskom Brodu, 27 u Karlovcu, 30 u Puli, Zadru, Makarskoj i Dubrovniku. Danas najviša dnevna, 35, 36 stupnjeva.
6: Ja sam Dario Topić, nemam kabriolet, 9 je sati, dobro jutro. Pred nadležni saborski odbor stiže čak 11 kandidata za 3 mjesta na Ustavnom sudu. Jučer su ih ispitali petero, ali vrlo su male šanse da će se do kraja zasjedanja sredinom srpnja dogovoriti dvotrećinska većina. Čućemo SDP-ovog Tončija Restovića i HDZ-ovog Ivana Malenicu.
7: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića.
8: Sad ima nekakav drugačiji pristup gdje će oni sami jednostrano predložiti kandidate, dakle sve ono što su zamjerali HDZ-u do sada.
6: Pobjeda protiv Paname hrvatskom kapetanu Luki Modriću bila je 200. utakmica u dresu Vatrenih.
9: Da seći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
6: A Luka ima

0: Ovo je Ed Sheeran koji je nedavno na jednom svom koncertu rekao da nakon ove turneje koju sad odrađuje mogao bi malo pauzirati stvari i koncentrirati se na obitelj. Zvuči kao dobar plan. Ovo je bio Ed Sheeran na Otvorenom.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i Otvoreni.
0: Dresomanija. Dresomanija kod nas na radiju, a Dresomanija i u cijeloj Hrvatskoj. Jučer sam vidio baš zanimljivu scenu. Vraćao sam se doma sa jednog festivala. Između 1 i 2 sam bio u autu i prolazim gradom. Svi kafići, znači pričamo o radnom danu, noć sa utorka na srijedu. Svi kafići, otvorene terase, manje više puni, televizori na terasama i svi ljudi u dresovima sjede. Baš jedna zanimljiva scena koju ne viđaš često u noći sa utorka na srijedu, da su terase pune i da su ulice pune i da gdje god okreneš se vidiš neki dres.
2: Da, i izvire. Trgovi su zapravo isto bili dosta popunjeni.
0: Da, ja sam mislio da neće biti, ali ipak su bili.
2: Da, bili su, evo, pratio sam tu emisiju isto prije utakmice, javljali su se reporteri iz Zagreba, iz Pule i drugih gradova. I ono, nevjerojatno da je u to doba dana, s obzirom da je danas radni dan, bilo toliko ljudi, svi veseli, ono, druženje, ko da je vikend, znaš. Ja.
0: Srećom i rezultat je poslužio 1-0 na kraju za Hrvatsku. Ako si misliš, joj, ja bi sudjelovao u maniji, ali fali mi dres, tu mi uskačemo i ovog jutra prilika da osvojiš dres, originalni dres hrvatske reprezentacije, čekate ovdje kod nas. Čeka se jedna pjesma u onom trenu kad pustimo Pitbulla i pjesmu Fireball, još uvijek ju nismo pustili, šalji SMS na 60085 i možeš biti dio manije, dresomanije, šaljemo ti dres, obavezno piši poruku Otvoreni pa dresomanija i tvoje ime i prezime, ako je poruka najbrža šaljemo ti dres. Čekamo pjesmu Pitbull i Fireball.

0: Pitbull na otvorenom i...
1: I'm a fireball.
2: Sport Vision stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
3: Dresomanija.
0: Upravo Sirop, Pitbull i Fireball, pjesma koja je danas teška, dresa hrvatske nogometne reprezentacije. Odlučili smo se danas za Fireball, jer gle, ako i osvojiš dres, super, ako i ne osvojiš, bar smo čekali Pitbulla i Fireball, najzabavniju pjesmu na cijelom svijetu, tako da ovo je jedna klasična win-win situation. Najbliži SMS na 60085. Poslo je poslala je osoba imena...
4: Poslala.
0: Pa ja tebe pitam. Ti si provjeravala. Poslala ili poslalo?
4: Poslao.
0: Erik, jesi poslao ili poslala?
5: Poslao.
0: Ej! Onda evo ti dres. Erik iz Zagreba, čestitam, bio si najbrži.
5: Super, hvala.
4: Super, hvala.
0: Kako si ti probao ovu noć?
4: Erik je umoran.
5: Umoran sam, odgledao sam prvo poluvrijeme, rano sam se dizao, nisam mogao do kraja. Eto. Međutim, znao sam da će biti 3 boda.
0: Ajde, dobro, ti si... O, dame i gospodo, vidoviti Erik s nama na telefonu. Pa da, čast je imati te u eteru. Imaš već neke dresove reprezentacije?
5: Imam, ali zadnje od prije bome 4 godine.
0: A imaš nekog na leđima ili nema ništa na leđima?
5: Kovačić.
0: No, Kovačić na leđima. Šaljemo ti novi dres, ovo ćeš pamtiti cijeli život. Osvojio si ga na radiju u srijedu 24.6. u 9:30 ujutro. Koliko si dugo čekao pjesmu Pitbull Fireball?
5: Vozio sam se od Vrbovca prema Sesvetama i stao sam se sa strane, rekao, znao sam da sad ide i bila je bome, tako da...
6: Bravo, stvarno, svaka čast.
0: Vidoviti Erik, ajde vidoviti Erića dok te već imamo ovdje na telefonu, daj... Šta ćemo onda u subotu s utakmicom? Kako predviđaš da će se to odviti?
5: Ba, pobjeda sigurno, tako da nema stresa uopće.
0: Koliko pobjeda, koji rezultat? Ako pogodiš, zvaćemo te u ponedjeljak.
5: 2-1.
0: 2-1, Erik
6: vidoviti.
0: Kaže.
4: Vidoviti Erik.
6: Zapisano.
0: Vidoviti, zapisano. Ako si pogodio rezultat, imaš svečano obećanje od mene da ćemo te zvati u ponedjeljak ujutro i poslati još neke poklone tebi.
5: Dogovoreno.
0: Eto. Dres ti sad sigurno stiže, a ovo za 2-1 ćemo se čuti u ponedjeljak. Hvala ti puno na vremenu, stari.
5: Ništa, hvala.
0: Ajde, sretan put dalje.
5: Djenja.
0: Čujemo se, bye, bye, bye. Erik osvojio svoj dres, Dresomanija se nastavlja. Još imamo dresova za podijeliti sutra, ako slušaš jutro uz otvoreni. I danas u nastavku dana kod Lucije, već između 10 i 14 sati. Dame i gospodo, ovo je bio vidoviti Erik. Stariši!

0: Ale Farben from Disco to Disco.
1: Slušaš jutro uz Otvoreni.
2: Uz Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. U Šparu kupuj kao prvak. Čevapčići 360 grama, €99. Namaz linolada 2,5 kg, €14,99. Prijenosni hladnjak €12,99. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
3: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
4: Za Lando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
2: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
5: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
6: Za sjajno gledanje nogometa, samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
7: Otvoreni. Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
8: Centar Otvorenog, sve je dobro, vozite oprezno, ne žurite nigdje.

0: Pa je li ljeto ili nije?
1: Pa je, ovo je Avgazi, dobar dan.
2: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
3: It's a Kin Chef. Vrijeme je za premium shopping. Do 30% popusta na odabrane artikle u XYZ Concept Store-u i online. Boss, Discord, Sandro, Maj i brojni drugi brendovi u Arena Centru Zagreb i City Centru One Split. XYZFashionStore.com. Premium moda uz popuste do 30%.
4: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
5: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipsa. Otvoreni.
6: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
7: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
8: Treba se paziti, vrućina danas, temperature idu do 35, pa je sad u ovom periodu

0: početka rata. U međuvremenu Europska unija prvi put je ugostila predstavnike Talibana. Afganistansko izaslanstvo doputovalo je u Bruxelles. Odgovarajući na kritike, dužnosnici EU ističu da je posjet bio produktivan u kontekstu dogovora oko deportacije opasnih migranata. Vraćamo se u Hrvatsku, koju mnogi sinoć nisu spavali zbog vatrenih, ali jako puno i zbog in musica. Festival je na Zagrebačkom jezeru Jarun ugostio legendarni sastav Gorillaz. Večeras nastupaju Kings of Leon. Na bogat ljetni program u Metropoli nastavlja se u petak na drugom Zagrebačkom jezeru Bundek, ondje stižu Black Eyed Peas.
1: Odlična atmosfera, baby lasagna koji će biti predrupa samom Black Eyed Peasu. 17 sati, puno interaktivnih sadržaja u našoj chill zoni, različiti food corneri.
0: Najavljuju organizatori, tu su naravno i Riječke ljetne noći, Bjelovarska Terezijana. Ma ljeto je prepuno događanja.
2: Joj, veselimo mu se. Hvala ti, Dario. Dobar dan. Dobrodošli kod nas. Ovo je Radno vrijeme, Lucija ovdje s vama. Idemo u radni dan. Ovo je Ray i Where is my husband?

0: Esta vida u 10.23.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
4: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
5: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
6: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
7: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
8: Uz odabrane Remington uređaje za mušku i žensku njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington je Lipso.
9: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
8: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux je Lipso.
10: Planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
8: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
11: Okupi svoj pobjednički tim, ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
12: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipsa.
13: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the Sport. Sport Vision.

0: we pray.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
3: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj Gri klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
4: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
5: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj, iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
6: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
7: Od ove jeseni studiraj dizajn interijera na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz digitalne alate, projektni rad i suvremeni dizajn učiš stvarati interijere s karakterom, funkcijom i identitetom. Prostor koji se pamti ne nastaje slučajno. Prijavi se na portalu Postani student. Level. Next level. Sveučilište Algebra Bernays.

0: Samo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na svim vrtnim artiklima te odabranim foteljama i uredskim stolicama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
3: Broj 1.
4: Broj 1.
3: U Hrvatskoj
4: za hitove
3: otvoreni.

0: Purple Disco Machine, All My Life.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin Šef.
3: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
4: Kad je stvarno hitno.
5: I kad je jako bitno. Tu smo za vas.
6: Kad je vrijeme za posao.
7: I kad je vrijeme za slavlje. Mi smo glavni sastojak.
8: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
9: A svakodnevni život je nezamisliv.
10: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
11: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.

0: Τη Ρίτα Μιέτα, Τέρμε Τούχελ.
1: Pržimo se Podosta, Zadar na 33, u Dubrovniku je 32, Osijek na 27, u Varaždinu je 26. Danas maksimalci do 35 uz puno sunca i vrućina. Ja sam Dario Topić, 11 je sati, dobar dan. Ova pobjeda nam je trebala, poručuje kapetan Luka Modrić nakon vrijedna prva tri boda protiv Paname. Nije išlo bez muke, jedini pogodak zabio je Ante Budimir. Slijede pripreme za zadnju utakmicu grupne faze protiv Gane u subotu od 23 sata.
2: Da, definitivno imamo još uvijek dovoljno dana da se pripremimo. Čeka nas teška utakmica koju svaka na svjetskom prvenstvu.
1: Dok čekamo vatrene, imamo i druga sportska uzbuđenja uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo. Hrvatski košarkaši večeras igraju prijateljsku utakmicu protiv Italije. A večeras na fontanama kod Zagrebačke nacionalne i sveučilišne knjižnice počinje legendarno atletsko natjecanje 76. memorijal Borisa Hanžekovića.
3: Mi želimo taj dio iznijeti atletiku na ulice, što je nekako i u skladu sa strategijom Svjetske atletske federacije da izađemo malo sa stadiona. Grad Zagreb ima jako puno lijepih lokacija.
1: Zbog toga

0: This is what it feels like. 11:23 je.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
4: Za sjajno gledanje nogometa samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
5: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
6: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
7: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
8: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka, sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha i na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipso.
9: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
10: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
11: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
12: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice, a 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
1: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove Otvoreni.

To su te uspavanke za dan kada duša spava. Pinky, Just Give Me A Reason. 11.36 je. Dobar vam dan. Danas ste dobro i da se držite vi svi koji ste noćas bili budni i gledali utakmicu, ali dobro, do 27.6. kada Hrvatska igra protiv Gane, utakmica je u 11 na večer, što je nekako možda malo bolja solucija, i još će biti subota. Do tad također možda možeš imati novi outfit za iduće gledanje utakmice, a to je dres Hrvatske nogometne reprezentacije. Dresomanija kod nas traje na otvorenom. Čekamo pjesmu koja ti je znak da pošalješ SMS na 60085, SMS košta 32 centa i u SMS-u treba pisati otvoreni, dresomanija i tvoje ime i prezime. A pjesma koju čekamo danas... To će nas možda čak i razbudit. Gala i Free From Desire. Čim ju čuješ, šalješ SMS na 60085. 11.37 je. Dobar vam dan i dobrodošli u radno vrijeme. Ovo je Alex Warren i Fever Dream.

0: Ojme se ja vodim u životu, Black Eyed Peas i Shut Up, 11.43 je. Guten Tag.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede, 24. lipnja, u Eurospinu izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 15 mjeseci, 2,49 € i maslinovo ulje 5,99 € za tjesteninu, salate ili omiljene mediteranske recepte. Odaberi sastojke koji svaki obrok čine još ukusnijim. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
3: Posao i ovog tjedna donosi atraktivne poslovne prilike.
4: Ljekarne Dogan traže farmaceutskog tehničara, mjesta rada su Zagreb i Gornja Stubica, prijave traju do 5. srpnja. Medivita traži stručnog suradnika za prodaju i promociju medicinskih proizvoda, mjesta rada su Rijeka, Osijek, Zagreb i Zadar, prijave traju do 8. srpnja. Peritorum traži tehničkog direktora u Zagrebu, javi im se do 5. srpnja. NGH grupa traži pravnika, mjesto rada je Donja Stubica, prijave traju do 28. lipnja. Conti Plus traži operatera u proizvodnji, mjesto rada je Lučko, prijave traju do 27. lipnja. Iskra Zelina, kemijska industrija, zapošljava suradnika u odjelu registracije, mjesto rada je Sveti Ivan Zelina, prijave traju do 28. lipnja. Fliba, MCETA, zapošljava montera namještaja, mjesta rada su Varaždin i Osijek, prijave traju do 1. srpnja.
3: Nove oglase za posao potražite na www.mojposao.hr.
5: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
7: I ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na infozagreb.hr.
8: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
9: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the sport. Sport Vision.
10: Broj 1
11: u Hrvatskoj za hitove.
10: Otvoreni.
12: You

0: Kenya Grace, Always Strangers.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin Šef. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakar Škupka nudi tobogane, dječji svijet i opuštanje u termalnoj vodi. Savršeno za dan pun zabave i odmora. Zalakaroš.
4: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
5: Vrijeme je za premium shopping. Do 30% popusta na odabrane artikle u XYZ Concept Store-u i online. Boss, Discord, Sandro, Maž i brojni drugi brendovi u Arena Centru Zagreb i City Centru One Split. xyzfashionstore.com. Premium moda uz popuste do 30%.
6: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A No Frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro Whirlpool i Elipsa.
1: Otvoreni.
7: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
8: Bježite u hlad jer temperature danas idu do 35 stupnjeva, nastavlja se sunčano i vruće vrijeme, pa sve do vikenda. U nedjelju se očekuje vrhunac vrućina, tako da nadamo se onda da će se nekad malo lakše disati, barem noću. Ja sam Dario Topić, prošlo je podne, dobar dan. Ostajemo s vrućinama. Francuska je zabilježila najtopliji dan u povijesti mjerenja. Čak 40 ljudi utopilo se u potrazi za osvježenjem u rijekama i jezerima usred toplinskog vala. Liječnici upozoravaju na veliku, a za vikend i vrlo veliku opasnost od toplinskog vala i na našem Jadranu i na što malo manje unutrašnjosti. Temperature će dakle do nedjelje prelaziti 35 stupnjeva, a vruće će biti i noći. Valja se pridržavati već poznatih uputa liječnika, znamo sve već i od vode, zaštite od sunca, izbjegavanje u najtoplijim satima i tako dalje. Tko može, nije loša opcija i po danu ubiti oko pod klimom kad su vrućina. Na večer nas čeka nova runda utakmica na svjetskom prvenstvu. Počinje treće kolo i donosi 6 utakmica. Izdvajamo ključnu za BiH. Susjedi moraju pobijediti Katar, žele li proći grupu. Utakmica starta u 21 sat.
0: Hvala ti, Dario.

Empire of the Sun i We Are the People na Otvorenom 12.15. Dobar vam dan, Lucija ovdje s vama. Znate što tickles my brain? Jako me, jako nasmijava. To je naša odluka da ako Hrvatska pobjedi na ovom svjetskom, ćemo jedan dan puštati 24 sata u lupu jednu pjesmu. A ta pjesma, kako ćemo ju odabrati? Pa naravno uz pomoć vas, to jest vi ćete ju odabrati, i to na našem Instagramu, naši story. Tamo su vam ankete na kojima možete birati pjesme. Evo trenutno što se nalazi u nekakvoj ovoj finalnoj fazi odabira pjesme. Dino Dvornik, recimo, meni jedan od favorita. Pa onda imamo ovo. Isto ima smisla. Ili Avicii. A zamisli 24 sata jedne te iste stvari. Buh! Ili... Da, to su vam neki od finalista. Iako, poznavajući ljude koji slušaju Otvoreni, moj glas ide da će ovo biti apsolutni pobjednik. Insomnija, 1/1 pobjeđuje, a i naše šanse za pobjedu na svjetskom se povećavaju, evo, sa jučerašnjom utakmicom su sa 2-3% prešlo na 3-5, tako da možda ubrzo 24 sata ide jedna od ovih stvari.

0: Meni je ova stvar i njegov glas, pa bolesno, evo ne mogu drugačije to reći. Dermot Kennedy, power over me.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Posao gotov.
4: Je, napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
5: Ups.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Talijanski okusi stižu u Eurospin. Od srijede 24. lipnja izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 2,49 € i maslinovo ulje 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
6: Pametna kupnja Eurospin.
7: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
8: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i brtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
9: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
10: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
11: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.

0: Prešlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 60% na odabranim blagavonskim stolicama, kaučima i zavjesama. Kupite sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.

Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. 12:38 i obraćam se svima vama koji na našem WhatsAppu pitate je li bila dresomanija, kad je dresomanija, koja je pjesma za dresomaniju, a i, obraćam se i vama koji ne znate što je dresomanija. Dresomanija je moment u kojem možeš osvojiti najnoviji dres hrvatske nogometne reprezentacije, pa dresomanija u današnjem radnom vremenu još nije bila, tako da you're in luck. Pjesma koju danas čekamo, dakle ovako izgleda sve. Čekamo pjesmu. Kada čuješ tu pjesmu na radiju, šalješ SMS na 60085. U tom SMS-u, svaki put kad kažem u tom SMS-u, piše, ne volim te, piše otvoreni, dresomanija i tvoje ime i prezime. A pjesma koju čekamo? Gala i Freed From Desire. Čim čuješ na radiju, šalješ SMS. Pa evo sad znate, dresomanija još uvijek nije prošla u radnom vremenu. Dres te čeka,

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Upozorenje. Uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
3: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
5: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj. Iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na ccc.eu.
4: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
6: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
7: Ma to je ponuda koju treba. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipsa.
8: Pojačaj navijanje. Samo 24. lipnja uz kupnju dresa hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
9: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka, sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha i na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipso.
10: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 eura. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 eura. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 eura. Plodine, uvijek od akcije.

0: There you heart.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I sa Kin Chef.
1: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Brown asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Brown asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Brown i Elipso.
2: Samo kratka vožnja i obiteljski odmor je tu. Zalakaroš Kupka nudi tobogane dječje.

0: Maž i brojni drugi brendovi u Arena Centru Zagreb i City Centru One Split. xyzfashionstore.com Premium moda uz popuste do 30%.
1: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan, dizajnirano za udobnost.
2: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Otvoreni. Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče, hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
4: Vrućina i sunce ne popuštaju nikako, rastu temperature. Zagreb 31, Zadar 33, Osijek 30 i Varaždin 29. Ja sam Matea Sunži, 13 je sati, dobar dan. Za malo više od 38.000 osmaša počeli su upisi u srednje škole. Ove godine čak je 7 novih smjerova, a sve prijavljuju do idućeg petka, točnije 3. srpnja. Konačne ljestvice bit će objavljene 7. srpnja. Sljedeće nastavne godine država financira prehranu i udžbenike za sve učenike osnovnih škola i prijevoz srednjoškolaca. Resorni ministar Fuchs.
5: S obzirom da smo krenuli sa upisima učenika u srednje škole, sve se, kao što znate, već eto i drugu godinu odvija u skladu sa digitalnom transformacijom. U srednjim školama osigurano je dovoljno mjesta.
4: I dok čekamo zadnju utakmicu grupne faze Vatrenih protiv Gane, imamo i druga sportska uzbuđenja. Uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, naši košarkaši večeras igraju prijateljsku utakmicu protiv Italije.
6: Hvala Matea.
7: Mir, tišina, uživancija.
8: Ide se pučkat na more, služe do dvoreni.
9: Znači savršenstvo.
7: Ljeto!
6: Pa hej, Lucija ovdje u iščekivanju dresomanije. Čisto da znate, ostali su nam bijeli dresovi SM i XL, veličina plavi je S ostao. Čekamo pjesmu koja se zove Freed from Desire i Gala. Dogodit će se to uskoro. Dres

0: To je bio naš znak.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
2: Dresomanija.
0: Dres, danas u ruke ide Sanji. Sanja!
3: Hvala vam.
0: Bravo, Sanja! Di te lovim, jesi na poslu, di si, jesi na godišnjem?
3: Jesam na poslu, radim. Ajme, muž će se oduševiti, baš vam hvala.
0: Znači, to nije za vas, nego za muža?
3: Ne, da, za muža, hvala vam.
0: Ajme, jako je, pošta ti je ljubav, čovječe. Jeste gledali sinoć utakmicu?
3: A iskreno nisam, ali on je bio budan, on je se morala rano ujutro doći raditi.
0: Onda je muž zaslužio taj dres. Hvala ti puno što si igrala s nama, želim ti lijep ostatak dana. Tako mi je drago da si tako vesela.
3: A je, baš vam hvala.
0: Pošalji nam snimku muža i njegove reakcije.
3: Hoću.
0: Ništa, želim ti lijep ostatak srijede, ti koja si vjerojatno jedna u manjini ovih odmora. Ih danas. I čujemo se, Sanja, još preko WhatsAppa.
3: Može, super, hvala vam.
0: Može, ajde, bye bye. E, to su reakcije na osvajanje dresa hrvatske nogometne reprezentacije. Apsolutno genijalno. Ej, by the way, imamo ih još. Samo treba slušati otvoreni. Ovo je Shakira.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Edward Maja i Stereo Love.
1: Slušaš radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Cekin šef.
3: Cekin šef marinirana piletina. Savršeno sočna svaki put. Filetino, pileći ražnjići, krilca i ostali favoriti. Uz Cekin šef, ti si šef roštilja. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Talijanski okusi stižu u Eurospin. Od srijede 24. lipnja izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 2,49 € i maslinovo ulje 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
7: Nije greška.
6: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
8: Igrajte sa svjetskim brojem 1. U svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
9: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 € dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
10: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost, iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
11: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
12: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis. Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
13: Godina je 2031. Ljeto je nesnosno, ali tvoj GRI klima uređaj i dalje radi savršeno. Pronađi svoj uz 5 godina jamstva na Deltron.hr.
14: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the sport. Sport Vision.
15: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
16: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
1: Večer uz Otvoreni.
17: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna

0: svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr poželi, odaberi, useli. Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na ales.hr.
1: Prometni centar otvorenog. Nažalost, imamo dvije prometne nesreće. Jedna je na A4 na čvoru Sesvete u smjeru Zagreba. Tamo se vozi usporeno. I druga je na državnoj cesti 27 u mjestu Miranje. Tamo se vozi uz privremenu regulaciju i vozi se sporo. Ako imate kakvu dojavu, 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra. Hvala vam na vašim dojavama i pazite na sebe i druge.

0: Two Colors i Safri Duo, ovo je Cynical.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Lopta ove godine, zove se Trionda, je testirana na različite načine da bude spremna za svjetsko, pa je testiranje obavila i u svemiru. Astronauti su ju testirali kako se ponaša u bezsežničkom stanju. NASA je proučavala njezine kretnje, a osim što je bila u svemiru je prepametna jer ima senzore koje govore varu doslovno sve. Dakle, lopta ne da je dobra, nego je ono Neil Armstrong među loptama. Dobrodošli na otvorenje, ove Harry Styles.

0: Yeehaw, Milky Mulgrave, just the way you are.
1: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
2: Ej, stara!
3: Ja nisam stara, ja sam retro!
4: I staro i mlado na retro patiji, najluđem partiju stoljeća.
3: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ-i, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
2: Ej, retro, dolaziš?
3: Normalno!
5: Sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
6: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
7: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipsa.
8: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
9: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, to su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.
10: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
11: 0800 3356. Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
12: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
0: Prometni centar otvorenog, sve ok u prometu. Ako se išta promijeni, imaš kakvu dojavu, 0800 3356, to je broj našeg prometnog centra. Pazite na sebe i druge, sretan put ako putujete i lijep ostatak dana vam želim, jer 1.49 je, Jan Mihaljević je upravo ušao u studio. Ja sam Lucija i... Ha ništa! Pusa bok!

0: Karol G i Sijante ste obijera konosido i volim često spomenut ponaški da sam te prije upoznala. Jan Mihaljević ovdje, dobrodošli.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekine, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Kad je stvarno hitno.
5: I kad je jako bitno, tu smo za vas.
6: Kad je vrijeme za posao.
7: I kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
8: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
9: A svakodnevni život je nezamisliv.
10: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
11: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
12: Vrijeme je za premium shopping. Do 30% popusta na odabrane artikle u XYZ Concept Store-u i online. Boss, Discord, Sandro, Maje i brojni drugi brendovi.

0: Η τη Ρίτα Μιέτα, Τέρμε Τούχελ.
1: Pretežno sunčano i vrlo vruće je diljem Hrvatske, Vinkovci 31, Krapina i Gospić 29, Makarska 35 i Umag 32. Ja sam Matea Sunžić, 14. sati, dobar dan. Toplinski val stvara velike probleme u Europi, najgore u Francuskoj koja je zabilježila najtopli dan u povijesti mjerenja. Stižu upozorenja i za Hrvatsku, danas je velika, za vikend i vrlo velika opasnost od vala na Jadranu i unutrašnjosti. Temperature će sljedećih dana ići do 38 stupnjeva, bit će i noći vruće. Stoga trebamo se pridržavati dobro poznatih uputa liječnika. A na fontanama kod Zagrebačke nacionalne sveučilišne knjižnice večeras počinje dugo očekivano atletsko natjecanje 76. memorijal Borisa Hanžekovića.
2: Mi želimo taj dio iznijeti atletiku na ulice, što je nekako i u skladu sa strategijom Svjetske atletske federacije da izađemo malo sa stadiona. To bi bilo zanimljivo i to je nešto što kod ljudi budi interes i za atletikom i za sportom.
1: Najavio je direktor mitinga Bošnjak i najava da će zbog toga od 18 do 21 sati 30 minuta danas i sutra biti zatvorena cesta između Slavonske i Vukovarske, točnije ona kod fontana.
3: Tako da samo strpljivo na povratku doma s posla. Hvala Matea! Dobrodošli u poslijepodne. Benson Boone za početak. Sorry I'm here for someone else.

Lil Nas X na Otvorenom. 14 sati i 14 minuta je. Dobar dan, Hrvatska. Postoje ljudi poput mojih kolega iz jutra uz Otvoreni, mislim na Vedrana, Kasandru i Petra Tina, koji su noćas bili na e-musicu, kasnije gledali utakmicu Hrvatska-Panama i onda uredno na manje od 2 sata sna došli u 6 ujutro na posao i sve lijepo uredno odradili. S druge strane, postoje ljudi poput mene. Vrlo vjerojatno prva osoba ikad u povijesti čovječanstva koja je skoro zaspala u poslijepodnevnu smjenu. Priča je vrlo jednostavna. Gledao sam, kao i vjerujem većina vas, utakmicu noćas i taktizirao, ok, spavao malo duže noćas, odnosno prije utakmice. Ujutro sam imao nekih obveza, morao sam se ustati već u 7, dakle nekakvih 2,5-3 sata sam spavao, ok. Usto se po obavljao te neke stvari koje sam imao za obaviti, došao doma oko 10 i rekao, super, idem ja sad samo još pol sata malo u horizontalu, lijepo da budem odmoran za posao koji počinje u 14 sati. Tih pola sata se pretvorilo u to da se ja budim onako lijepo sneno. Pogledam na sat. 12.55. Ok, dobro, spremanje, gas, šprinta ona, idemo, ulazim na radio, sve ok. Tu sam, glazbe ima, mene ima, srećom. I sve na kraju, koliko toliko, ajmo to tako nazvat, dobro prošlo. Mene sad zanima i kladim se da ne postoji među vama specijalac ili specijalka kome se dogodilo nešto slično. Je vam se dogodilo nekad da ste uspjeli zaspat kad je nemoguće zaspat? Znaš ono, nije, po svim društvenim standardima ne bi smio tad zaspat. Ako postoji takva neka priča, rado bi volio čut i znati da nisam jedini. Na WhatsAppu 091 400 3355. Ovo je Tame Impala i Jenny.

0: Justin Bieber u 14.25. Dobro je, sreća, nisam jedini koji je skoro zaspao u drugu smjenu. Halo Domagoj.
1: Pa cijelu noć igra igrice ali. I isto idemo u drugu smjenu. Budim se, pogledam na sat, već je bilo nekih možda 15 i nešto, pola pet, ajmo reći, ulazim u smjenu i točno pred šefa pogona. Dobar dan, dobar dan. Šta je slijegnio ragmenima, šta da vam kažem? Pa evo, znate mene, sa mnom je sve moguće i ništa. Nastavi šajba dalje.
0: Kakav kraj. Domagoj je već u onom, na onom levelu gdje uopće ne izmišlja da se nešto dogodilo. Znaš, pukla mi je guma, ne znam, pas mi je pojeo bilježnicu. Ne, on samo dođe i slegne na ramenima. Rekao, prihvaćam svoju sudbinu.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
3: I Senator HR. Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar. Iznesi najbolje na stol.
4: Za Lando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima, što obući za ljeto za pamćenje. Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha i na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipsa.
6: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš jedan bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. Frigo-sve.hr.
8: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na svim vrtnim artiklima te odabranim foteljama i uredskim stolicama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Pojačaj navijanje samo 24. lipnja uz kupnju dresa hrvatske nogometne reprezentacije. Dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
10: Ovog ljeta opet iz početka, novi popust u Konzumu čeka. Multipust i dobar popust daje, svakog dana sve dok ljeto traje.
11: I ovog ljeta samo uz Multiplus ostvari 5% popusta na svaku kupnju. U više od 150 Konzumovih prodavaonica na obali, samo uz Multiplus.
12: Jedan od najboljih pjevača svijeta, 6.8. stiže na Opatijsku ljetnu pozornicu. Ulaznice za koncert legendarnog Gregorija Portera potražite na Entrio.hr.
13: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
14: I tako je to eskaliralo kod nas.
13: Radnim danom od 10 do 14.
15: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
16: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
17: Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.
0: Prometni centar Otvorenog, situacija u Hrvatskoj je više manje ok, uvjeti za vožnju su apsolutno savršeni. Jedina situacija koja se ovako ističe je jedna prometna nesreća koja se dogodila na državnoj cesti u mjestu Miranje kod Benkovca. Tamo se vozi usporeno jednim trakom, pa evo samo pazite jedne na druge. Ako imate kakvu informaciju više o tom ili bilo kojem drugom događaju koji baš radi neke probleme, dodatne gužve ili zastoje, pored onog što naravno i očekujemo klasičnim poslijepodnevnim gužvama, uvijek možete dojaviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala! Otvoreni. I sretan put, to smo mi, Otvoreni.

0: Sveta na otvorenom radiju. Z++ i Sedmo nebo. Ima takav jedan ritam da ti dođe, spusti sva četiri prozora na autu, stavit sunčane naočale i jednostavno se malo prozračit. 14.36. Dobar dan!
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Dresomanija. Mislim da već i vrapci na granama znaju da se na otvorenom dijele dresovi hrvatske nogometne reprezentacije, najljepši dresovi na svijetu. I ranije gledam kod kolegice Lucije, otišao je dres Sanji u Kaštel Gomilicu. I ono što sad imamo za podijelit s vama su još 3 dresa u S veličini, 5 dresova u M veličini i jedan gostujući, odnosno onaj tamni u S veličini, zadnje ostaje. Gledam da su oni nekako popularniji. Tako da, to je ono što imamo na stolu. Ako želiš jedan od tih dresova, nova prilika je upravo sad u poslijepodnevu uz otvoreni. Sve što treba napraviti je malo pažljivije slušati radio. Tražimo kao i do sad jednu pjesmu, znači ćete prvi takt kad se začuje poslat SMS na 60085. U poruku treba napisati otvoreni, dresomanija i vaše ime i prezime. Ako u tome budete najbrži, osvajate najljepši dres na svijetu. I sad zapravo znate apsolutno sve, čak i ako prvi put slušate ovo, osim pjesme koju tražimo. A ona zvuči ovako. Da, da. Black Eyed Peas, I Got a Feeling. Ekipa dolazi u petak u Zagreb, na Lollipop, na Bundek. Ali ako je čujete na otvorenom, donest će vam i dres.
2: Oh, yeah!

0: sjajna suradnja Marshmello i Jonas Brothers u poslijepodnevu. Svi koji niste spavali noći zbog utakmica, nadam se da preživljavate još ovo malo. Ako radite do 3, hej, još samo 16 minuta i možete doma. Wow!
1: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede, 24. lipnja, u Eurospinu izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 15 mjeseci, 2,49 € i maslinovo ulje 5,99 € za tjesteninu, salate ili omiljene mediteranske recepte. Odaberi sastojke koji svaki obrok čine još ukusnijim. Više na eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Za sjajno gledanje nogometa samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
3: Popusti su stigli u CCC. Biraj između brendova Nine West, Gino Rossi, Lasocki, Beverly Hills Polo Club, Reebok, Kappa i drugih. Ne čekaj. Iskoristi popuste u CCC trgovinama, aplikaciji i na CCC. EU.
4: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 € dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3-inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
5: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso. Stop.
6: Hrvatska dobiva još jedno Easy Shopping odredište. U Sinj stiže 21. Stop Shop lokacija. Pridružite nam se na svečanom otvorenju u četvrtak 25. lipnja i uživajte u cjelodnevnom zabavnom programu. Stop Shop Sinj pronađite na adresi Put Piketa 8, a potražite nas i na preostalih 20 Stop Shop lokacija diljem Hrvatske. Više provjerite na webu i društvenim mrežama Stop Shopa. Stop
7: Shop, planirate uređenje doma ili ste kupili stan? Iskoristite primamljivu srijedu 24.6. u Primi jer vas čeka najmanje 40% na sav namještaj i dostava u pola cijene. Čekamo vas u salonima i na web shopu. Prima.
8: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Field Sport. Sport Vision.

0: najljepših dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve 65 centi. Monako ledena kava već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine uvijek od akcije.
3: Prometni centar otvorenog, nema nikakvih dodatnih informacija, gužvi i zastoja na stranicama HAK-a, nema ni vaših poruka i poziva, nećemo zato pretpostaviti da je sve okej i da u prometu sve teče kao topli nož kroz maslac, znam da ima negdje vjerojatno i zastoja i problema, pa uvijek je dobro pomoći jedni drugima, 0800-3356 je broj na koji to možete napraviti, ili uvijek naravno uvijek dostupan i naš WhatsApp 091-400-3355 za bilo kakve korisne informacije iz prometa, može biti jako korisno ako dođe u pravom trenutku. Hvala, sretan put! To smo mi, a ovo David Guetta, Teddy Swims i Tom Zavrani.

0: prvi veliki Hozierov hit Take Me to Church. Dobar dan.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
3: Vrijeme je za premium shopping. Do 30% popusta na odabrane artikle u XYZ Concept Store-u i online. Boss, Discord, Sandro, Maj i brojni drugi brendovi u Arena Centru Zagreb i City Centru One Split. XYZFashionStore.com. Premium moda uz popuste do 30%.
4: Neki to vole hladno. HR klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
5: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni.
6: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
7: U nastavku dana vruće i sparno. Temperature na kopnu su do 34, na moru preko 35 stupnjeva. Ja sam Matea Sunčić, točno je 15 sati, dobar dan. Na nadležnom saborskom odboru traje saslušanje 11 kandidata za 3 prazna mjesta na Ustavnom sudu. Podsjetimo, prijavilo se njih 16, a petero je već jučer ispitano. Ni prošli put vladajući i oporba nisu se dogovorili oko kandidata, a kako se čini neće ni do kraja zasjedanja sredinom srpnja. SDP-ov Tonči Restović.
8: Dogovora, pregovora i razno raznih političkih trgovina što priželjkuje HDZ ovoga puta neće biti. Kad god nešto se po njima negativno dogodi, onda je kriva oporba za sve što ne valja u društvu i kriva oporba.
7: U promet je puštena nova brzobrodska linija koja će povezivati Crikvenicu, Senj, Bašku, Rab i Pag s Kraljevicom. Jadrolinin katamaran može primiti preko 300 putnika.
9: Zaista evo veliki dan, prije svega bi trebao biti olakšanje lokalnom stanovništvu i naravno turistima koji dolaze u naš kraj, ali regionalno budući da povezuje i Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju.
7: Pohvalio se ministar Mora Butković.
0: Hvala Matej, čujemo se za sat. Ja Mihajlović ovdje, dobrodošli poslije podne. Ovo je Olivia

Kako dobra stvar koja uvijek tako lijepo podiže raspoloženje. Bog, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Spomenuo sam ranije svoju današnju avanturu zvanu rano sam se probudio nakon gledanja noćašnje utakmice jer sam imao neke obveze, pa sam oko 10 samo nakratko odlučio sklopiti oko prije odlaska na posao. I da, planiranih pola sata se pretvorilo u skoro 3 i jedva sam stigao. Ali sam stigao, neko uđe u zapisnik. Pa me evo samo zanimalo, kad ste nemoguće zaspali? Evo, javio se Marko, velikim tiskanim slovima. Pa zaspao sam sinoć! Dobro, kao vjerujem i dobar dio vas, nije to sad nešto ono prečudno, jel tako? Uglavnom, Marko preživio prvo poluvrijeme, dočekao drugo. Iduća scena, budim se, Dalić daje izjavu, gledam šta se događa. Kaže Dalić nešto u stilu, ovo nam je bitna pobjeda, rekao, o, pa super, pobjedili smo, gasi sve na drugu stranu i ajo pajo. E sad, idemo tu još jedan Marko, vezano za situaciju kad sam zaspao, nisam trebao, dakle, kaže on, zaspao sam usred polja pšenice, usred žetve, ja sam bio onaj koji je vozio kombajn i kombajn je bio bez kabine. I pitam ja sad na sve to, Marko, kako ti se to moglo dogoditi? Postoji dosta dobro objašnjenje, zato ćemo trebati prilagoditi malo. Znači, cijeli dan si na suncu, ubijete, velika polja, monotono ti postane, šumi ti pod nogama kako zrna pšenice udaraju u lim, naprijed uređaj za košnju udara svoju melodiju i to ti je to. Vidjet ćeš kad dobiješ dijete kako te ti neki šumovi lijepo uspavat mogu. I naravno nisam zaspao kao Medo, nego ono 2-3 puta sam malo reznuo. Sreća pa je bilo ravno polje i izbilja veliko pa se ništa nije dogodilo. Ako neko slučajno sad malo zaspio, krivite onog bedastog Jana na radiju.

0: Samo kratki podsjetnik vas koji u našoj Dresomanija igri čekate pjesmu Black Eyed Peas i I Got a Feeling. Ići će definitivno nekad u periodu do 18 sati. To mogu reći, ali ovo je bio samo kratki podsjetnik. Sva pravila kako do Dresa su na Otvoreni HR.
1: Slušaš poslije podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. U Šparu kupuj kao prvak. Čevapčići 360 grama, euro 99. Namaz Linolada 2,5 kg, 14,99 €. Prijenosni hladnjak 12,99 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime. Nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
2: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca. I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
5: Neka te kućni budžet ne mori, jer Kaufland ti donosi iste cijene na kopnu i na moru. U ovoj tjednoj ponudi pronađi svinsko carsko meso, kilogram 2 euro 49, domaća rajčica razne vrste, kilogram euro 49, a potraži dodatnu ponudu u našem online katalogu. Kaufland.
2: Otvoreni. Ales HR donosi stadion u tvoj dnevni boravak. Gledaj Hrvatsku na velikom ekranu i uživaj u svakom detalju igre. Kupi televizor na Ales HR i gledaj svjetsko kao iz prvog reda. Ales HR.
0: Prometni centar otvoren, imamo par situacija u prometu. Prva, pješak je na autocesti A1 između čvorova blisko Bisko i tunela Bisko na kolniku u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje 60 na sat. Također netko hoda po autocesti A3 između čvorova Sveta Nedelja i Samobor u smjeru Bregane, pa se tamo vozi uz ograničenje 40 na sat. Također imamo jedno vozilo u kvaru, državna cesta između mjesta Mravinice i Kućine prije tunela Mačkovac u smjeru Dugopolja, pa se tamo vozi uz ograničenje od 40 km na sat. To su ovako neke servisne informacije na stranicama HAK-a, međutim ako vi hoćete nešto što bi bilo dobro spomenuti na radiju, upozoriti ostale, 0800 3356 je broj na koji to možete napraviti. Hvala unaprijed i sretan put! Želi Otvoreni!

Bog dragi svi uz radio, kako je, jesmo dobro, jel se gledala utakmica sinoć i nastavno na to pitanje, jeste li u timu, već sam na trećoj kavi i jedva gledam, ja sam u tom timu, haha, ili u timu smijem se ovima koji su gledali utakmicu i baš mi je super i uživamo u srijedu punim plućima. Dobrodošli ste s pričama o življenju ili preživljavanju ove srijede na WhatsAppu 091 400 3355. Dok slušamo novu stvar od djevojke kojoj nikako ne želite biti bivši dečko, jer piše pjesme poput Brutal, Traitor, Good for you, Enough for you, Happier, Jealousy, Jealousy, Favorite crime i evo najnovija Drop Dead. I know.

0: Meni zbog ove pjesme jednostavno dođe da krenem šprintat u nepoznatom smjeru. Inače, tematska pjesma F1 filma sa Brad Pittom. Ovo je napravila Tate McRae, spot je još duplo bolji. Just keep watching na otvorenom.
1: Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus. Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app.
2: I ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na info.zagreb.hr.
3: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
4: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus. Upoznajte se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
5: Pojačaj navijanje samo 24. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije. Dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision Team Sales.
6: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.
7: Dok kalendar kaže ljeto, Kaufland ponude kažu osvježenje. Štefans Brau pivo, razne vrste, pola litre, 65 centi. K-Classic sladoledi već od 39 centi. Dante, hrana za pse, 1240 grama uz Kaufland kart, euro 13. I ne zaboravi, radimo nedjeljom cijelo ljeto. Kaufland.
0: Prometni centar otvorenog. Nije najbolja situacija na autocesti A4, tamo je zbog prometne nesreće prekinut promet na čvoru Sveta Helena u smjeru Gorečana. Nadamo se da su svi dobro, iako ne zvuči najbolje, pa molim vas ako imate kakvu informaciju javite na naš besplatan 0800 3356. Također jedna situacija na A1, pješak je između čvorova Bisko i tunela Bisko u smjeru Zagreba, tamo se vozi uz ograničenje 60 na sat. I još jedna prometna se dogodila na državnoj cesti u Omišlju, tamo se vozi uz ograničenje od 30 km na sat. Eto, to su onako neke situacije koje se događaju na svu poslijepodnevnu klasičnu gužvu, tako da pazite jedne na druge, bez žurbe i ako treba nešto, još jednom 0800 3356 je broj. Hvala i stvarno sretan, sretan put. Idemo dalje uz ovo, Glockenbach i Tom Walker. I've seen the

0: vodi mi back.
1: Neko ako pogledaš iz drugog kutka može čak izgledati kao neka navijačka pjesma. There's nothing holding me back.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Senator HR.
4: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
3: Vrijeme je za premium shopping. Do 30% popusta na odabrane artikle u XYZ Concept Store-u i online. Boss, Discord, Sandro, Maj i brojni drugi brendovi u Arena Centru Zagreb i City Centru One Split. XYZFashionStore.com. Premium moda uz popuste do 30%.
2: Otvoreni.
5: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja, kako ti zvuče hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta? Kotani Crispy Poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici, bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani Crispy Poh.
6: Vrijeme do kraja dana bez promjena. Zagreb i Split 32, Vukovar 33, Rijeka i Pag isto 33. Ja sam Matea Sunđi, 16 sati i dobar dan. Za malo više od 38.000 osmaša počeli su upisi u srednje škole. Ove godine čak je 7 novih smjerova, a sve prijavljuju do idućeg petka, točnije 3. srpnja. Konačne ljestvice bit će objavljene 7. srpnja. Sljedeće nastavne godine država financira prehranu i udžbenike za sve učenike osnovnih škola i prijevoz srednjoškolaca. Udžbenici će biti besplatni i za srednjoškolce čiji su roditelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Državni tajnik Mamić.
7: Sufinanciranje obroka po djetetu u iznosu od 1,33 eura po danu, odnosno 2 eura od ovih škola koje su u eksperimentalnom programu, cjelodnevne škole, znači njih 62.
6: I još sport. Večeras kreće 3. kolo svjetskog prvenstva i donosi 6 utakmica. Ključan susret je utakmica susjeda. Bosna i Hercegovina mora pobijediti Katar ako žele proći grupu. Na teren izlaze od 21 sat.
1: Sretno susjedima, dok smo mi još uvijek pod dojmom svega što se dogodilo noćas.
8: Starišić, Starišić, Vladimir, 1-0!
2: Otvoreni.
3: Samo

0: Sad je 16:14. Dobar dan.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Tresomanija. Malo prije začula se pjesma Black Eyed Peas i I Got a Feeling. Tražili smo najbrži SMS na broj 60085. Kome je to pošlo za rukom? Saznat ćemo ubrzo. Ajmo vidjeti, hoće li se javiti? Ako šalješ SMS i najbrži si u tome.
2: Halo.
0: Dobar dan. Dobili ste otvoreni radio. Za Dresomaniju pritisnite tipku 1.
2: Dan.
0: Za Dresomaniju pritisnite tipku 1. Ok, uspio sam u najgore fori ikad. Oprosti, Gabriela. Oprosti. Oprosti, morao sam to provati. Ja sam kao dijete imao problem s time da sam volio raditi prank kolove. I evo sad mi se, iskreno ispunila sam mi malo želju. A nadam se da će i tebi dres koji si osvojila upravo na otvoreno popraviti malo dan.
2: Oće, oće.
3: Joj, kako je ovo bilo dobro.
0: I kao da prvo nije prošlo kao dan. Pritisnite tipku jedan.
2: Ne
0: vjerujem. E, svaka čast. Prije svega, najbrže si bila prepoznala Black Eyed Peas kad su krenuli i ovo je bio super trenutak. Samo reci, dres Gabriela je za tebe ili za nekog drugog?
2: Za mene.
0: Odlično, odlično, super, predobro. Evo, nemoj zavjeriti što sam te ovako nasamario pred cijelom Hrvatskom, mislim da je ispala baš dobra fora. Evo.
2: Je, da.
0: Odlično, odlično. Uživaj dresu, navijaj za Hrvatsku, šta kažeš protiv Gane? Koji će biti rezultat?
2: Pa 2-1 možda.
0: To za nas, pretpostavljam.
2: Za nas, naravno.
0: Dobro, to nam treba za prolaz. Odlično, riječ ti se pozlatile, Gabriela. Uživaj, čestitke još jednom osvojenom dresu.
2: Hvala.
0: Ostali, nova prilika je već popodne, odnosno kasnije navečer kod kolege Filipa. Sretno!
4: Postoji posebna vrsta tišine. Ona sekunda prije penala. Nitko ne diše, nitko ne trepće. Samo srce lupa kao tehno u 3 ujutro.

0: Zane i Sia u 16.26. Dobar dan.
1: Slušaš poslje podne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Najbolje kombinacije povodom rođendana Spar aplikacije. Sudjeluj u nagradnoj igri i uz Spar app osvoji vrijedne nagrade. Prijavi se s digitalnim računom i možda baš ti osvojiš novi iPhone 17, Samsung Galaxy S26 Plus, Spar poklon karticu sa 200 eura ili putovanje iz snova u vrijednosti 7000 eura. Moj Spar app. Osjećaj se super uz Zbregov Super Kefir. Kvaliteta Vindija.
3: Draga, jesi danas za akciju?
4: Bez klime nema šanse.
3: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
4: Dragi, sad može. Vivax akcija.
3: Ne propusti izvanrednu Parkside ponudu u Lidlu. Potporni stalak 17,99 €. Mokro suhi usisavač 34,99 € i regal 17,99 €. Lidl, isplati se.
2: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
5: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
6: A dobro, mora i to neko.
5: Vedran Car.
7: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
5: Kasandra Fučijaš.
8: Malo mi je puls ubrzan.
5: I Petar T. Miketić.
9: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
5: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Ne pristaj na les kad možeš imati Ales. Hladnjaci i perilice, televizori i računala, kosilice, rasvjeta i alati. Ales ima. Uvjeri se na Ales.hr.
0: Prometni centar Otvorenog. Dosta loša situacija je na autocesti A4. Zbog prometne nesreće na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana se vozi jednim trakom u koloni od preko 3 km i ima dosta se zapravo crveni na Google mapama kad se gleda, tako da ako možete ih ili odgodite polazak ili zaobiđite taj dio autoceste A4. Također još jedna prometna se nažalost dogodila na državnoj cesti u mjestu Omišalj. Tamo je ograničenje od 30 na sat, pa budite samo isto tako na oprezu. Ostatak Hrvatske, klasično je poslije podnevne gužve su tu, čuvajte živce, nemojte žuriti i ako naiđete na nešto vrijedno spomena na radiju, 0800-3356 je broj. Hvala unaprijed, sretan put! To smo mi, Ray, preuzmi, dobrodošli u poslijepodne.

0: Picasso, Ray, Prada u 16:37, sad je taman to vrijeme kad je većina već završila s radnim obvezama ili polako već završava, sve ono što se trebalo, moralo je iza nas. Pa bi volio da zajedno pronađemo tu jednu pjesmu koja će barem na trenutak voziti cijelu Hrvatsku. Mi to ovdje zovemo Drive Song. Sve što trebam je da ako želiš na trenutak preuzeti ulogu DJ-a na radiju, da pošalješ glasovnu poruku na 091-400-3355, to je naš WhatsApp, predstaviš se, kažeš gdje se slušamo, što se trenutno radi i koju pjesmu iz rotacije otvorenog radija biraš da pusti, odnosno da vozi cijelu Hrvatsku. I onda tamo negdje za 15-20 minuta puštamo možda baš tvoju stvar koja će postati današnji Drive Time song.
1: U

0: Swedish House Mafia i Wait So Long. Drive song, prijava je stigla, puštamo je ubrzo nakon ovog.
1: Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz Pužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
2: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
3: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Pojačaj navijanje. Samo 24. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
5: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
6: 0800 33 56 broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.

0: prešlo na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Zbog prometne nesreće koja se ranije dogodila na autocesti A4 na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana vozi se i dalje jednim trakom, ali kolona je sad već preko 4 km, pa budite na oprezu ako možete, zaobiđite taj dio autoceste A4. Još jedna prometna se dogodila ranije na državnoj cesti DC102 u mjestu Omišalj, tamo se vozi uz ograničenje od 30 km na sat. To su ovako jedne informacije koje iskaču na stranicama Hrvatskog autokluba. Ako vi hoćete ipak na cesti ili pod navodnicima na terenu nešto što bi bilo dobro spomenut na radiju, upozorit ostale, uvijek možete dojaviti na naš besplatan 0800 3356. Hvala unaprijed i sretan put želi Otvoreni, koja će pjesma u ovom trenutku voziti cijelu Hrvatsku. Zna
2: Josip ovdje, javljam se iz ureda, odrađujem duže jer se kasnije došlo na posao zbog gledanja utakmice. Moja drive pjesma koja će voziti cijelu Hrvatsku je Ina, Sunny's Up.

0: Sabrina Carpenter i Tears.
1: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
2: i Senator HR. U Šparu kupuj kao prvak. Nektarina, kilogram euro 59. Ožujsko pivo, 6 puta pola litre, 6,69 €. Još veću ponudu potražite u digitalnom letku na www.spar.hr. Iznesi najbolje na stol.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. Smanje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodenog planeta.
5: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
6: U nastavku danas sunčano i sparno, sutra isto sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć poneki pljusak. Temperature će ići do 35 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, točno je 17 sati, dobar dan. U Hrvatskoj se sve češće priča o uvođenju digitalnog eura. Naime, Europski odbor odobrio je zakonski okvir uvođenja takvog načina plaćanja do 2029. Ministar financija Ćorić.
7: Uvođenje digitalnog eura neće ni na koji način ugroziti gotovinu, odnosno tradicionalne oblike. Međutim, osigurat će da europski prostor bude ipak nešto sigurniji.
6: Nakon pobjede protiv Paname, Hrvatska se već okrenula pripremama za zadnju utakmicu grupne faze protiv Gane u subotu od 23 sata.
8: Definitivno imamo još uvijek dovoljno dana da se pripremimo. Čeka nas teška utakmica koju svaka na svjetskom prvenstvu, ali dobro.
6: Najavio junak utakmice Ante Budimir, a to se nadamo da će biti i za vikend.
1: Starišić Budimir, 1-0! Otvoreni.
2: Samo hitovi.

0: Shouse i Love Tonight. Dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni, sad je 17:14.
1: Stigao je kralj detalja, Xiaomi 17T serija, od prvog zvižduka do gola za pamćenje. Leica kamera hvata sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i Otvoreni, svjetsko u 17 sekundi.
0: Luka Modrić je sinoć u utakmici protiv Panave upisao svoj jubilarni 200. nastupat za hrvatsku reprezentaciju. Ispred njega je samo Ronaldo sa 230, on je podosta nedostižan, ali tu je Lionel Messi koji ima 203, tako da tehnički, ako Argentina možda nekad uskoro ispadne, Hrvatska ide sigurno do polufinala. To je to, sustignemo ga.

0: I know. Welshly Arms i Legendary. 17.23 je. Dobar dan, Hrvatska.
1: Slušaš poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Senator HR. Ekstra srijeda samo uz Špare. U srijedu 24.6. 50% popusta na neodoljivi keks domaćica. 300 grama samo €89. I 50% popusta na fantastične krpe iz spužvice Vileda. Špar, iznesi najbolje na stol.
3: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. Prigo-sve.hr.
2: Uživajte u moćnom Zbregov super kefiru uz odlične voćne okuse, pistacije, jagode i višnje, te puno dobrih bakterija, L-kazei i vitamina A i D. Kod kuće ili u pokretu, zdravlje počinje u vama. Osjećaj se super uz Zbregov super kefir. Kvaliteta Vindija.
4: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
5: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
6: Sveučilište Bern vam otvara svoja vrata u subotu 27. lipnja i 4. srpnja u 11 sati. Zavirite u novi kampus, upoznite se sa studijima, profesorima, studentima i ostvarite stipendiju.
7: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
8: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede, 24. lipnja, u Eurospinu izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 15 mjeseci, 2,49 € i maslinovo ulje 5,99 € za tjesteninu, salate ili omiljene mediteranske recepte. Odaberi sastojke koji svaki obrok čine još ukusnijim. Više na eurospin.hr.
9: Pametna kupnja Eurospin.
10: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
11: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hitova. I još!
12: Večer uz Otvoreni.
13: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli. Klima koja hladi, cijena koja ne grije. Potraži popuste na Hisense i Beko klima uređaje uz besplatnu dostavu i čak 5 godina jamstva uz online registraciju. Više na ales.hr.
0: Prometni centar Otvorenog zbog teške prometne nesreće koja se ranije dogodila na autocesti A4 na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana se vozi jednim trakom i dalje, kolona je preko 4 km, poslao je Josip video, neki veliki kamion je izletio nažalost iz trake, nažalost nadamo se da nitko nije stradao, evo samo to onako željete, šaljemo prema tamo i želim da što prije se izvučete zapravo iz te kolone, da se što prije to raščisti. Još jedna informacija, prometna nesreća jedna na državnoj cesti DC-102 u Omišlju, tamo se vozi uz ograničenje 30 na sat, kolona u smjeru Otoka duga je oko 3 km. Tako da, samo oprezno, polako, strpljivo, da se ne bi još nešto tipa ovakvog događaja dogodilo. Ako imate što za dojaviti, 0800-3356 je broj. Hvala unaprijed i sretan put. Mi idemo dalje, pazi ovu stvar. DJ Snake i Paradise u 17.27. Ovo vrijedi pojačati.

Ed Sheeran i Camera u 17:35. Jan s vama, Boki, dobrodošli još malo ovo poslije podne uz otvoreni što je ostalo. Jedna čista usputna informacija, jučer je objavljen jedan jako fora nagradni natječaj u kojem možete osvojiti ulaznice za Siget. Ako prvi put čujete za riječ Siget, to je inače jedan od najvećih festivala u ovom dijelu Europe na koji ove godine u Budimpeštu dolaze takve zvijezde. Luis Capaldi, Somber, Florence and the Machine, naš baby lasagna, ali i žena koju ćemo prvu sljedeću pustiti. Tako da skokni na Instagram Otvorenog radija, okuši svoju sreću, sva pravila su inače na otvoreni.hr, ništa te ne košta, isprobat svoju sreću.

0: Lijepa slatka radijska pjesmica. Bez brige i pameti. Leoni, Don't Worry. Even if the sky is falling down.
1: Talijanski okusi stižu u Eurospin. Od srijede 24. lipnja izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 2,49 € i maslinovo ulje 5,99 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
3: I kad nemaš vremena za kuhanje, apetit je uvijek tu. Zato biraš Eva riblje salate, idealne za brzi ukusan obrok, a prepune proteina. Omiljeni okus mora u kombinaciji s povrćem i žitaricama. Eva salate.
4: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
5: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
6: Pileći ćevapi i pljeskavice Cekin. Manje masnoće i kalorija, a i dalje sočni i puni okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
7: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
8: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
9: Otvoreni. Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš jedan bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo od 1. do 20. lipnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
0: Prometni centar Otvorenog i dalje je velika gužva na autocesti A4 na čvoru Sveta Helena u smjeru Goričana. Vozi se jednim trakom u koloni od oko 3 km. Prije neki sat vremena je to bilo i duže, odnosno veća je bila kolona i sve zbog prometne nesreće. Jedan kamion je izletio, nažalost, iz trake. Nadamo se da su svi dobro i to je više manje to što se tiče prometnih informacija. Ako imate kakvu korisnu za podijeliti vi, 0800-3356 je broj. Hvala i sretan put! 17.48, ja sam Jan Mihaljević, bio s vama kroz cijelo poslijepodne. Kolega Filip stiže i na hitovima je sve do 10 navečer. Bok!

0: Lost Frequency, See the Feeling na Otvorenom.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine.
3: Kad zamiriše roštilj, nestrpljivost je razumljiva. Jer uz svježe pileće ćevape i pljeskavice cekin, svaki je zalogaj lagan. S manje masnoće i kalorija, a i dalje sočan i pun okusa. Najbolje od proteina. Cekin.
4: Ledeno dobra ponuda Whirlpool hladnjaka u Elipsu. Odabrani modeli čekaju vas na akcijskoj ponudi od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A no frost modeli uz čak 7 godina jamstva. Ledeno dobro. Whirlpool i Elipsa.
5: Vrijeme je za premium shopping. Do 30% popusta na odabrane artikle u XYZ Concept Store-u i online. Boss, Discord, Sandro, Maj i brojni drugi brendovi u Arena Centru Zagreb i City Centru One Split. XYZFashionStore.com. Premium moda uz popuste do 30%.
6: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz Doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
7: Otvoreni.
8: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče? Hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
9: Sutra sunčano i vruće, poslije podne u unutrašnjosti Dalmacije moguć poneki pljusak. Maksimalna temperatura do 35 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi, 18 sati, dobar dan. Velik dio Europe suočava se s toplinskim valom. Najteže u Francuskoj, Italiji i Španjolskoj je temperature dosežu 40 stupnjeva. Vruće je u Hrvatskoj, ali najveća opasnost tek stiže. Vrućine bi trebale trajati do iduće srijede. Detaljnije Klara Severić iz DHMZ.
10: Upozorenje se podignulo na viši stupanj, na Jadranu već danas i sutra narančasto upozorenje, a u unutrašnjosti onda od petka kreće žuto. Neće biti oblaka, bit će stabilno i onda i temperatura tijekom cijelog dana može rasti. Tako da u subotu i u nedjelju imamo već crveno upozorenje od toplinskog vala na Jadranu.
9: A u unutrašnjosti velika opasnost bit će za Zagrebačku i Karlovačku regiju. I dok čekamo zadnju utakmicu grupne faze Vatrenih protiv Gane, imamo i druga sportska uzbuđenja. Uoči nastavka kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, naši košarkaši za sat i pol igraju prijateljsku utakmicu protiv Italije.
0: Sretno našim košarkašima, puno hvala Matea Sunđi.
1: Otvoreni.
0: Filip tu, hej, kako bi bilo da osvojiš dres na radiju? Nova prilika Dresomanije kreće uskoro. Otkriću sve za 10 minuta.
1: Otvoreni. Samo hitovi.

0: da se 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga.
1: Otvoreni. Samo hitovi.
2: Let's get down to business.

0: Bila je teška utakmica noćas, no tri boda su tu, 1-0, pobjeda Hrvatske. Isplatilo se bit budan. Uspio sam, ja sam bio budan do 3. Ruke u zraku, još uspio. Morgan Wallen, Love Somebody su ovo bili na otvorenom.
1: Sport Vision, stvoreni za velike trenutke. Sport Vision i otvoreni.
0: Tresomanija. Sad kad je Hrvatska pobjedila na svjetskom, možda je vrijeme da osvojiš i ti i pobjediš na radiju u našoj dresomaniji. Manje od 10 dresova je ostalo za ugrabit, pa što ne probaš? Možda budeš najbrži u slanju SMS-a na broj 60085, jer upravo taj skill je potreban za osvojiti službeni dres Hrvatske nogometne reprezentacije. U poruci moraš napisati otvoreni, dresomanija i svoje ime i prezime, točno tim redoslijedom i šalješ SMS na 60085. Cijena SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. Znak za slanje SMS-a je pjesma. Ovaj put za osvojit dres čekamo ovaj hit.

0: Vani je i dalje vruće, no sad je ono idealno vrijeme za izaći van. Ko želi još malo biti na suncu, sada više nije onako prejako. 18 sati 23 minute su hitovi na radiju koji će pratiti Hits from the Sky, one osjećaj i u nastavku Disco Line City naše. No Broke Boy za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Mikitić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
7: Talijanski okusi stižu u Eurospin. Od srijede 24. lipnja izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 2,49 € i maslinovo ulje 5,99 €. Više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
10: Ej, stara.
11: Ja nisam stara, ja sam retro.
12: I staro i mlado na retro patiji, najluđem partiju stoljeća.
11: Od 25. do 27. lipnja budite retro, plešite u disko groznici, pjevajte na karaokama, obucite se u dress up corneru, igrajte retro tenis. Opatija će biti kulisa, a vi, izvođači, više od 40 lokacija, bendovi, DJ, oldtimeri, cuga, klopa, rockabili, vinili.
10: Ej, retro, dolaziš?
11: Normalno!
2: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
14: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
15: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Nije lako ostati budan nakon cijele noći, ali probat ćemo uz ovo. No Broke Boy.

i Vili William na Otvorenom. Ono kad popis izvođača ne postane, ne može biti bolji. Luis Capaldi, 21 Pilots, Skrillex, Florence and the Machine, Zara Larsson pa i Somber, koji će svirat prije 19 sati na radiju. Svi oni bit će na Siget festivalu ovo ljeto u kolovozu. Festivalske ulaznice. I to 4 komada mogu se osvojiti preko Instagrama Otvorenog radija upravo sada. Sve što trebaš napraviti je ostaviti komentar i u bubnju si. Sretno. Netko će sigurno i ovaj ritam donijeti na pozornicu u Budimpešti. Veliki hit 2026. na Otvorenom. Tame Impala i Jenny, Dracula. The

Damiano Davidiovo, Born with a Broken Heart. Ana me nasmijela na našem WhatsAppu otvoreno. Kaže, na koju pjesmu reagiramo za Dresomaniju? Nisam čula. Kaže, taman je bila klijentica mala u salonu pa je gledala TV i nisam čula. Molim sve male klijente od Ane da ne smetaju osobu ili bilo koga dok čeka pjesmu na radiju za Dresomaniju. Pjesma koju čekamo za osvoji dres preko radija je ovo.

0: Pjesma još nije odsvirala, no čekamo ju. Svi koji želite osvojiti dres preko radija, kada ova pjesma zasvira, brže bolje šaljete SMS na 60085. U SMS-u mora pisati otvoreni, dresomanija i onda ime i prezime. Sretno! Cijena SMS-a je 32 centa sa uključenim PDV-om. Nikad ne znaš kad može pjesma zasvirati, treba slušati.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje. Red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
4: Iskoristite super ljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha. A uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipso.
5: Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.
6: Od ove jeseni studiraj psihologiju nove generacije na sveučilištu Algebra Bernays. Kroz istraživanja, praksu i rad na suvremenoj opremi učiš razumjeti ponašanje, emocije i donošenje odluka u stvarnim situacijama. Više o teorije, psihologija u praksi. Prijavi se na portalu Postani student. Level, next level, sveučilište Algebra Bernays.
7: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne, kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije, Nissan Qashqai Smart.

0: Na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.
1: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50% vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.
2: Broj 1 u Hrvatskoj za hitove.

0: Elton John i Dua Lipa na otvorenom. Cold Heart. Malo prije toga Kato i Turn the Lights Off. To je bila pjesma koju smo čekali za posljednju rundu Dresomanije danas. Tko je poslao najbrži SMS na 60085 i tko će odnijet kući dres hrvatske nogometne reprezentacije? Saznaćemo malo iza sedam.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux Nekretnine.
1: Iskoristite do 40% povoljnije cijene na Braun asortiman za mušku i žensku njegu. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Odaberite najbolje iz Braun asortimana. Vrhunska njega za nju i njega. Braun i Elipso.

0: Maž i brojni drugi brendovi u Arena Centru Zagreb i City Centru One Split. xyzfashionstore.com. Premium moda uz popuste do 30%.
1: Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.
2: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: smo Kato i Turn the Lights Off. I imamo dobitnika, znamo tko je poslao najbrži SMS, pa vrijeme da svi saznamo. Najbrži SMS za Dres na Radiju 1, aplauz za Viktoriju, čestitam Viktorija.
1: Oh. Hvala.
0: Pa svaka čast, najbrži SMS, koliko si vježbala za to?
1: Hvala. Joj, danima. Joj,
0: znači, danima. Ne možeš nabrojati koliko si ih poslala, znači.
1: Ne mogu, stvarno. Svaki dan gledam, slušam.
0: Čestitam, pa evo, isplatilo se, uporno se uvijek isplati, jel vidiš?
1: Je.
0: Jesi se uspjela naspavat što noćas ili si i dalje umorna?
1: Umorna sam, naravno. Sam i radila cijeli dan.
0: Mislim, danas je takav dan, jednostavno smo svi umorni, malo ćemo to nadoknaditi, vjerujem noćas. Čestitam,
1: postavimo,
0: Dres je tvoj.
1: Hvala.
0: Ostani mi na liniji da prođemo sve ostalo, a svi ostali otvoreni.hr ako nešto nije jasno kako osvojiti Dres na Radiju. Nova prilika sutra ujutro između 6 i 10 kod Verena i Kasandre i Petra Tina.
2: Dresomanija uz Otvoreni. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe,

0: Glide. Naked i Portugal na otvorenom. Dres je otišao kroz večer, svi koji ste propustili, odigrali smo Dresomaniju malo prije, no to nije kraj. Prilika za osvojiti 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Igraćemo nogometaljku malo iza 20 sati. Zadrži se uz radio.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao gotov.
3: Yeah! Napokon.
1: Mozak još nije. Promet, poruke, pozivi. Popis stvari koje si zaboravio napraviti.
3: Ups, oh.
1: E zato postoje hitovi. Svaki radni dan od 14 do 18. Poslije podne uz Otvoreni.
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Senator HR. Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
4: I ove godine Zagreb Klasik donosi najljepše ljetne večeri uz klasiku na Trg Kralja Tomislava. Od 19. lipnja do 3. srpnja uživajte u besplatnim koncertima pod zvijezdama uz vrhunske svjetske i domaće umjetnike. Više na info Zagreb.hr.
5: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
6: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli i za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
7: Ideš u strukovnu školu i iskreno, to danas znači puno više nego prije. Programiraj, kreiraj, popravi, dizajniraj. A nakon škole, posao, fakultet, ti biraš. Što kažu roditelji? Pravi izbor za naše dijete. Novo strukovno obrazovanje daje više mogućnosti od posla do fakulteta. Odaberite strukovno obrazovanje. Spot sufinancira Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
8: Ovog ljeta opet iz početka. Novi popust u Konzumu čeka. Multiplus ti dobar popust daje. Svakog dana sve dok ljeto traje.
9: I ovog ljeta samo uz Multiplus ostvari 5% popusta na svaku kupnju. U više od 150 Konzumovih prodavaonica na obali. Samo uz Multiplus.
10: Uz odabrane Remington uređaje za muško i žensko njegu tijela i kose. Jedva čekamo ljeto. Remington akcija do 35% popusta čeka vas od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Jer njegovano je uvijek najljepše. Remington i Elipsa.
11: Sezonsko sniženje u Bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
12: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo. 6 limenki. 6,99 €. Pringles chips odabrane vrste. 1,79 €. Dobro pršut. 100 grama. 1,89 €. Plodine uvijek od akcije.

0: Vrčina je stvarno lakše podnetu za ovu stvar. Avicii, Alo Black, ove Wake Me Up na otvorenom 19.35 je.
1: Stigao je kralj detalja Xiaomi 17T serija. S tribine, iz prvog reda ili pred ekranom. Leica kamera i savršen zoom hvataju sve. Xiaomi.
2: Xiaomi i otvoreni svjetsko u 17 sekundi.
0: Od svih ludih stvari na svjetskom ove godine je meni ova najluđa. Nana Kwaku Bonsam je vrač iz Gane, koji je navodno bio bacio kletvu na Harrya Kanea. Engleska nije uspjela pobijediti Ganu u našoj grupi, 0-0 je završilo. Kaže ganski vrač da sada pušta kapetana Engleske da slobodno igra i zabija koliko želi. Mi smo idući protiv Gane, tako da iš Sotono, pusti naše vatre na miru, tjeramo zle magije uz Afganistan.

0: najljepših dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Unesi dašak Italije u svoju kuhinju. Od srijede, 24. lipnja, u Eurospinu izdvajamo sir Parmigiano Reggiano 15 mjeseci, 2,49 € i maslinovo ulje 5,99 € za tjesteninu, salate ili omiljene mediteranske recepte. Odaberi sastojke koji svaki obrok čine još ukusnijim. Više na eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Sezonsko sniženje u Sport Vision Team Salesu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovini u King Crossu i online. Feel the sport. Sport Vision.
5: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse. U slušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet u Samsung i Elipsa.
6: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
7: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.
8: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
9: Naprimjer, 30% popusta na sve stolne lampe, 50% popusta na sve perlice za izradu nakita i još mnogo toga, no samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
10: Ma to je ponuda koju trebam. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Traje akcija na odabrani asortiman Tefal malih kućanskih uređaja i parnih postaja. Jednostavno kvalitetno. Tefal i Elipso.
11: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
12: Nije greška.
11: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%.
12: Deichmann, jer volimo cipele.

na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, ovo je bio Save Me Tonight na Otvorenom. Uskoro igramo nogometaljku. Svi koji niste upoznati sa time što je to nogometaljka na radiju, otvoreni.hr, tamo su svi odgovori, pa svi koji želite igrat, proučite si pravila ako još ne znate.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine.
1: Osvježite svoju kupaonicu Kolpasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolpasan, dizajnirano za udobnost.
3: Kad je stvarno hitno
4: i kad je jako bitno, tu smo za vas.
5: Kad je vrijeme za posao
6: i kad je vrijeme za slavlje, mi smo glavni sastojak.
7: Jer važni događaji nisu isti bez nas.
8: A svakodnevni život je nezamisliv.
9: Vještine su svuda oko nas. Odaberite strukovno obrazovanje. Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
10: Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog socijalnog fonda Plus.
11: Neki to vole hladno. HR Klima ne traži vašu pažnju. Ostaje samo osjećaj svježine. Potražite kod HR partnera. hr-klima.com. HR, više od hlađenja.
12: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Otvoreni.
13: Kad klinci za ručak požele nešto fino, bez puno čekanja. Kako ti zvuče, hrskavi pohanci gotovi za 20 minuta. Kotani crispy poh, sve za savršeno pohanje od sada u jednoj vrećici. Bez nereda i stresa i spremno za 20 minuta. Kotani crispy poh.
0: Sunčano i jako vruće nastavlja se u cijeloj Hrvatskoj. Sutra je moguće poslijepodne u unutrašnjosti Dalmacije uz jači razvoj oblaka, možda poneki pljusak, no generalno jako vruće. Čuvajte se, pazite se, mažite se kremama ako ste vani i pijte dovoljno tekućine.
1: Otvoreni.
0: Mudri savjeti s radija. 100 eura za osvojit na Aircash Mastercard kartici. Igramo igru nogometeljka kroz desetak minuta. Budi uz radio, ali prvo Sony Fodera.

Nije važno gledaš li doma, u pircu ili na mobitelu usred godišnjeg. Kad igra Hrvatska, svijet malo stane.

0: Ovo je Kamerad na otvorenom. Be mine. Shawn Mendes svira uskoro sa Treat You Better i novi Teddy Swims, Mr. Novi Dole idući.
1: Nogometaljka.
0: No prvo imamo jedno nagradno pitanje. Nagradna nogometna zagonetka. 100 eura na Aircash kartici je nagrada, na Aircash Mastercard kartici. Za potrošit na bilo što, a možeš ju osvojit preko radija. WhatsApp otvorenog je ono što ti treba. 091-403-355. To je broj našeg WhatsAppa. 091-400-3355. Isključivo glasovne poruke mogu osvojit nagradu. Za osvojit nagradu u glasovnoj poruci moraš reći prvo svoje ime, odakle si i onda ponudit točan odgovor na današnju nogometnu zagonetku. A današnja nogometna zagonetka glasi ovako. Naši navijači su uvijek najjači, jer su naši. Prepoznatljivi kvadratići na dresovima, odlična atmosfera i u boj širom tribina. No na ovom svjetskom format natjecanja se proširio, pa su tako na njega došle i mnoge zemlje koje jako dugo ili nikada do sada nismo vidjeli na svjetskom prvenstvu. No ono što mene zanima je, malo pojače radio, čiju reprezentaciju bodre ovi navijači? Viralno se širila snimka po internetu baš ovih navijača kako bodre svoje reprezentativce. Koju naciju bodre? Ovo specifično glasanje. WhatsApp otvorenog. Glasovna poruka. Reci nam ime, odakle si i daj nam točan odgovor na... Pitanje, koga bodre ovi dečki? Valjda su dečki, zvuče tako. Najbrža točna glasovna poruka osvaja 100 eura za potrošit na Aircash Mastercard kartici.

0: Afrojack, Never Forget You. Ko su ovi ljudi? Odnosno, koga bodre? To je bilo pitanje današnje nogometaljke. Tko je poslao glasovnu poruku, rekao svoje ime, odakle dolazi i ponudio točan odgovor na pitanje koga bodre ovi ljudi? Osvojit će 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Saznaćemo iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
3: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
4: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
5: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
6: Ohoho.
4: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.
7: Dok neki čekaju vrućine, oni pripremljeni već su korak ispred. Pripremite se i vi. Snizite temperature i ostvarite povrat od 90 eura uz Velux cashback ponudu. Ublažite ljetne vrućine uz Velux aluminijske vanjske rolete. Ponuda vrijedi do 29. lipnja. Više informacija na velux.hr.
8: Pažnja, velika akcija popusta u Tediju. Mnogi artikli sada su znatno sniženi.
9: Na primjer, 30% popusta na sve plišance, 30% popusta na sve svijeće i svječnjake i još mnogo toga. No, samo kratko vrijeme. Požurite u Tedi i uštedite do 5. srpnja. Tedi, bogatstvo ideja.
10: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipso i Gorenje.
11: Sezonsko sniženje u Sport Visionu. Do 50% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Feel the sport. Sport Vision.
12: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu.

0: ovog ljeta samo uz Multiplus. Ostvari 5% popusta na svaku kupnju u više od 150 Konzumovih prodavaonica na obali samo uz Multiplus.
1: Samsung Galaxy mobiteli za vrhunske performanse, uslušalice, tablete i pametne satove koji prate svaki tvoj potez. Odabrane modele pronađi po akcijskim cijenama od 4. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha. Bolji svijet uz Samsung i Elipsa.
2: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala. Nije greška. Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
1: Zagrijani za nogomet, rashlađeni za uživanje. Uz odabrane modele Samsung hladnjaka, sve je spremno za nogometno navijanje. Ponudu ulovi od 22. svibnja do 28. lipnja ili do isteka zaliha i na poklon dobivaš i mikrovalnu pećnicu. Samsung i Elipsa.
3: Rashladi se po top cijenama u Plodinama. Domaća lubenica iz doline Neretve, 65 centi. Monako ledena kava, već od 79 centi. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek odakle.

0: Nisam inače čovjek koji voli onako laganije stvari, pogotovo ne na večer nekako uz radio. Volimo se nabrijavat, no s obzirom da se nitko vjerojatno nije baš dobro naspavao prošlu noć, ovo uopće ne sjeda loše. Mr. Prob Z Waves na otvorenom u 20.36. Nova Kira iduća sa Daj Daj, ali prvo...
1: Kad je vrijeme za transfer na novu adresu, znaš tko je broj 1. Duks Nekretnine. Duks Nekretnine i otvoreni.
2: Nogometaljka.
0: Pitanje je bilo koga bodre navijači koji se glasaju ovako. Na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu. Jako specifično bodrenje. Skandiranje. Na WhatsApp otvorenog. Najbrži koji je točno poslao glasovnu poruku i odgonetnuo o kojim navijačima se radi, bio je...
3: Moje ime je Borna iz Zagreba i Norveška je točan odgovor.
0: Rekao je svoje ime, odakle dolazi i dao je točan odgovor Norveško. Da, to je to, to je to! To su norveški navijači. Borna, čestitamo. Znaš što to znači? To znači ovo, odnosno 100 puta... Ovo na Air Cash Mastercard kartici, čestitamo Borna. Da, to je Norveška. Norvežani to su skandirali kao vikinzi zapravo, kada su veslali svoje brodove, onda su govorili taj, to je nešto slično kao engleski row. Ruh, veslaj, veslaj, veslaj. I to je bio točan odgovor. Da, to su vikinzi, odnosno Norveška, koji navijaju za samog sebe, za same sebe na svjetskom prvenstvu. To je bila današnja nogometeljka. Bravo Borna, prvi si odgonetno i napravio sve kako treba. Detalji o nogometeci su na otvoreni.hr, a igramo se ponovno već sutra. Sretno!

0: i novi Jonas Blue skoro, Edge of Desire. 20.48 je.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Za sjajno gledanje nogometa samo loša slika smeta. Zato ulovi najbolji pogled u Samsung OLED, Neo QLED, Mini LED i nove mikro RGB televizore. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Samsung i Elipso.
3: Imaš ideju? Vrtna kuhinja, kućni ured ili kamper za bijeg u prirodu. Sada to možeš i izraditi uz Bizon Polimax. Montažno ljepilo i vrtvilo za svaki posao ljepljenja, gotovo svih materijala i površina. Zamisli i izradi uz Bizon Polimax.
2: Hej, akcija na odabrani asortiman Candy aparata traje od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. A čak 7 godina jamstva na Fresco No Frost hladnjake ulovite do 31. kolovoza uz registraciju. Praktično, Candy i Elipso.
4: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
5: Draga, jesi danas za akciju?
6: Bez klime. Nema šanse.
5: Neka ti ovo ljeto prođe bez izgovora. Ohladi na naš račun. Kupi odabranu Vivax klimu i ostvari povrat novca do 80 eura.
6: Dragi, sad može. Vivax akcija.
7: Postoje vina koja se piju i ona koja se pamte. Graševina vinarije Kutjevo pripada onima koje ostaju u sjećanju. Svježa, lagana i uvijek dio dobrih priča. Kada misliš na Graševinu, misliš na Kutjevo.
8: Vrijeme je za mas prodaju. Velika ponuda obuće na popustima do 50%. Vas čeka u mas trgovinama i online na mas-shoes.com. Iskoristite odličnu priliku za shopping i uživajte u mas prodaji.

na Telemach. Prijeđi i ti. Imaš beskonačne gige za samo 1 euro mjesečno prvih 6 mjeseci u paketu Unlimited. Bez jeftinih parola. Samo dobra ponuda. Telemach.

0: Novi, veseli, ljetni Jonas Blue je ovo, Edge of Desire. Jednako veseli Bruno Mars nastavlja sa I Just Might za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Kada birate pametno i povoljno, birate Gorenje kućanske uređaje u Emeceti. Provjerite ponudu Gorenja bijele tehnike i malih kućanskih aparata u svim Emeceta centrima. Niske cijene svaki dan. Tradicija i povjerenje uz Emecetu i Gorenje.

0: Maž i brojni drugi brendovi u Arena Centru Zagreb i City Centru One Split. xyzfashionstore.com Premium moda uz popuste do 30%.
1: Osvježite svoju kupaonicu Kolbasan proizvodima i uživajte u većoj udobnosti uz dodatne uštede u svim dobro opskrbljenim trgovinama kuponske opreme. Pogodnosti vas čekaju do kraja lipnja. Kolbasan, dizajnirano za udobnost.
2: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodena planeta.
3: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
5: U cijeloj Hrvatskoj vrijeme sutra nastavlja biti ovakvo.
6: Ruši me sunce, meni je vruće, ono na mene ruši, smeta mi.
5: I ovako.
7: Što se kuvate, daj vam malo sun protection, da su vam kapice.
5: Sunčano i vrlo vruće, tako će se nastaviti još barem tjedan dana, kažu meteorolozi. Pa eto, držite se, čuvajte se, pitajte kući, ne budite na hladnom, klimatiziranom koliko je moguće.
8: Otvoreni.
5: Filip tu. Ovo je večer. I Bruno Mars.

Aleša bude svira na Otvorenom, a Bar Song Tipsy. Bodrimo naše susjede. Bosna i Hercegovina na svjetskom prvenstvu počeli su svoju utakmicu protiv Katara. Trenutno je 0-0, ajmo Zmajevi, sretno. Sretno. Moramo skupa proći grupu. Mi i naša brata iz Bosne. Kako to ide? Imam jedno pitanje za sve koji ste uz radio. Dobro večer. Ima li netko ko sad sluša radio, a da nije hlad, a da nije vruće kod njega? Odnosno da je nekome hladno ko sluša radio. Evo, mene sad jako, jako zanima, od svih ljudi koji sad slušaju Otvoreni radio, ima li netko kome je hladno? I volio bi da mi se ti ljudi onda jave na WhatsApp Otvorenog. Ako ste u Lijepoj našoj, onda 091 400 3355. Ako niste i u Lijepoj našoj trenutno, negdje gdje je hladno, onda +385 pa 91 400 3355.

0: Antrix i Golden u 21-22, ali zamislio ovu pjesmu 24 sata za redom na radiju, stalno i stalno i stalno. Dobro, ne možda ova, no imamo izbor pjesama na Instagram storiju Otvorenog radija koje se natječu ukoliko posvojimo svjetsko prvenstvo. Koja će pjesma svirati na radiju 24 sata dnevno? Može se upravo sada glasat, novi krug glasanja je na Instagram storiju Otvorenog radija, pa da znamo onda koju ćemo pjesmu vrtit kad postanemo svjetski prvaci. Ne zato da ja ne moram doći taj dan na posao, nego zato što ćemo postati svjetski prvaci, jel tako? Kece i Gabriela su idući.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucilu.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
1: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja. Upozorenje, uz Azuri klima uređaj gosti bi se mogli zadržati duže. Pronađi svoj model uz 5 godina jamstva na Delstron.hr.
4: Zalando ljetna sniženja su stigla s popustima do 50%. Što obući za uživanje u sunčanim danima? Što obući za ljeto za pamćenje? Pronađi savršenu kombinaciju za svaku priliku i uštedi do 50%. Što obući? Otkri na Zalando.hr.
5: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Potraži akcijske cijene odabranih Gorenje malih i velikih kućanskih aparata. Već više od 76 godina Gorenje spaja inovacije, kvalitetu i jednostavnost. Iskustvo i povjerenje. Elipsa i Gorenje.
6: Ljeto dolazi, a s njim i redovi. Red za sladoled, red u pekari, red za kavu, red za parking, red za plaćanje, red, red, red. Ako ste kupac, redovi su naporni. Ako ste vlasnik poslovanja, redovi znače da vam novac klizi kroz prste. Prebacite se na TEA plaćanje. Super brze transakcije ispod 1,1 sekunde. Moderni terminali s ugrađenim Wi-Fi-em i 4G mrežom za snažnu i pouzdanu vezu. Pobjedite redove. Odaberite TEA plaćanje.
7: Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha. Lovite odličnih do 35% popusta na odabrani asortiman Russell Hobbs malih kućanskih aparata i glačala. Olakšajte si svakodnevicu uz Russell Hobbs i Elipsa.
8: Sezonsko sniženje u bazu. Do 40% popusta na izdvojenu ponudu u trgovinama i online. Kick your style. Baz.
9: Igrajte sa svjetskim brojem 1. Uz svaki kupljeni HR hladnjak na poklon stiže i DM kartica. 7 godina jamstva i super HR ponuda čekaju vas od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha. HR i Elipso.
10: Veliko sniženje u Deichmannu. Do 50% popusta na više od 400 artikala.
11: Nije greška.
10: Samo u Deichmannu. Više od 400 artikala na popustu do 50%. Deichmann, jer volimo cipele.
12: Kada želite vrhunski rezultat usisavanja i top karakteristike uz manju potrošnju energije, tu su Rovento usisivači. Od 8. lipnja do 12. srpnja ili do isteka zaliha, potražite ih po akcijskim cijenama. Rovento i Elipso.

0: Imagine Dragons
1: i Believer na Otvorenom u 21.35, 24.6. u sredini Toplinskog vala, kome je hladno. Šta je sve stiglo na WhatsApp Otvorenog? Pa, da čujemo.
2: U Dubrovniku, za čudo Bože, rolom oblaka, pljusak, zahladilo je baš, temperatura spala na samo 18 stupnjeva.
1: Aco, ja sam išao provjeravati, nije baš 18 stupnjeva u Dubrovniku, možda je pala malo kiša, ali još uvijek je oko 25, koliko vidim. Možda si si malo previše navio klimu. Vidim više poruka na WhatsAppu da su si ljudi navili klime, pa im je zato hladno. Javila se i Marina, kaže, nije hladno ni vruće, taman, i temperature preko dana su taman, kaže, pozdrav iz Zadarskog zaleđa. Pozdrav Marina, drago nam je da ti nije ni hladno, a ni vruće. Na 35 po danu. Kaže Nevenka, meni je hladno oko srca, upravo mi je umro ledomat. Ajoj, to nije dobro Nevenka, drž se. Sad treba pustiti vodu 5 minuta dok dođe malo hladnija voda, znam, nije lako. Nastat će što prije popraviti ledomat. Kaže Mari, meni je hladno jer sam u dućanu. Ajme da u dućanu kad prolaziš pored frižidera u kratkim rukavima. Sjeverni pol. Vidi deda mraze tamo. Čuvajte se frižidera u dućanu, bome prehlada samo takva. Kaže, evo poruka isto, meni u taksiju je hladno. Kaže, gostima bude idealno, stavim na 18 stupnjeva i pjevušim dok vozim. Antonio, uživaj. Drago nam je da ti je hladno u autu. Ali barem kaže gostima, ok. I kaže poruka Blažena lika od Ive. Kaže, sjedimo vani u kratkoj robi. Malo je friškasto. Pozdrav iz Gospića. Blago vama u Gospiću. Kaže 23. Pa dobro, 23 baš nije hladno. Ali je, kaže Iva, da uživa. Njima je čak malo i hladno. Uživajte u Gospiću na 23 stupnjeva. Kome još hladno? Voca potvorenog? Slobodno se javite.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Cyril na otvorenom. 15 do 10 je, dobro večer svima. Evo, javila se Mirta iz Osijeka. Njoj isto hladno, u autu je. Možda taksisti da malo smanjite klimu. Jer je Antonio rekao, držim klimu na 18. Da, gostima, odnosno mušterijom bude ok. A viš, nekima je malo i prehladno. Moramo pozdraviti tatu Milana iz Otočica. Pozdrav za tatu Milana iz Otočica. Pitao sam je li njemu hladno. Ne, njemu je vruće. To je nekako normalno za ovaj dio dana. Bosna vodi, sretno Bosna i Hercegovina 2-1 trenutno Katar, navijamo za naše susjede i družimo se ponovno sutra od 18. Moje ime je Filip Bešlić, ovo je bila večer uz Otvoreni Rej, nastavlja hitove za minutu bez prestanka.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Hervis se oprašta. Još posljednji put svratite do najbližeg Hervisa i ulovite posljednje komade po iznimnim cijenama. Hvala za sve kilometre. Ostani u pokretu. Hervis.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
4: Uz RBA i Mastercard osvoji žuti Volkswagen T-Roc ili priceless.com iskustvo. Prijavi se na nagradnu igru putem četa u Moja RBA ili weba i napravi 10 transakcija svojom RBA, Mastercard kreditnom ili debitnom karticom. Nagradna igra traje do 5.7.2026. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Za bezbrižnu šetnju s ljubimcem ovog proljeća posjeti Zoo City i iskoristi do 20% popusta na odabrana sredstva protiv buha i krpelja. A Zoo City veterinare upitaj za savjet. Zoo City, glavni za zaštitu ljubimaca.
6: Iskoristite superljetnu akcijsku ponudu na odabrane Electrolux usisavače. Od 1. lipnja do 2. kolovoza ili do isteka zaliha, a uz određene modele do 30. lipnja darujemo vas i poklon bonom u iznosu od 30 eura uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
7: Alu felge, doplata. Metalik boja i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
8: Pojačaj navijanje. Samo 24. lipnja uz kupnju dresa Hrvatske nogometne reprezentacije dobivaš poklon stvoreni za velike trenutke. Sport Vision.
9: Neka jedina vruća tema ovog ljeta budu planovi za godišnji. Iskoristite do 15% popusta na vrhunske Daikin klima uređaje. Frigo-sve.hr.
10: Jedan od najboljih pjevača svijeta. 6.8. stiže na Opatijsku ljetnu pozornicu. Ulaznice za koncert legendarnog Gregorija Portera potražite na Entrio.hr.
11: Najveće uštede vode u Plodine. Ožujsko svjetlo pivo, 6 limenki, 6,99 €. Pringles chips, odabrane vrste, 1,79 €. Dobro pršut, 100 grama, 1,89 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo, pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu.

0: 40 prilika za osvajanje najljepšeg dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision.
2: Otvoreni.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
0: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.
2: Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: prilika za osvajanje najljepših dresa. Svi detalji su na otvoreni.hr.
1: Dresomanija otvorenog uz Sport Vision. Pronađi najbolju ponudu za navijanje, osiguraj novi dres hrvatske nogometne reprezentacije i podrži Vatrene na najvišoj nogometnoj pozornici ovog ljeta. Number one nogometna destinacija. Sport Vision. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe. Samo hitovi.
0: Otvoreni.
2: Oh, my love, yeah, yeah. I'm alone, yeah.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Decathlon. Sve za ljetne aktivnosti na plaži ili kud god te ljeto odvelo. Pronađi na Decathlon.hr, u aplikaciji ili najbližoj trgovini. Obuci kupači, zaroni s maskom i izroni uspomene. Ljeto počinje u Decathlonu uz pravu cijenu. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer sreća čeka baš tebe.

0: posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Cekin Šef.
0: Vikend je sve bliže, a miris roštilja već se osjeća u zraku. Ne zaboravi Cekin Šef marinirano pileće meso. Lagano i savršeno sočno. Cekin Šef, ti si šef roštilja.